0: Radio. Radio Kotor. Kotor.
1: Radio.
0: Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

shelter.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Ministarstvo odbrane demantovalo navode poslanika Milana Kneževića o tome da će Crna Gora da preda brod Jadran Hrvatskoj. Skupština Crne Gore usvojila izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika kako bi olakšala biranje članova Centralne izborne komisije. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je ministar Slaven Radunović prekršio zakon. Najmanje 9 osoba poginulo u najnovijim ruskim udarima na više ukrajinskih gradova. Fudbaleri Sutjeske večeras igraju protiv bjeloruskog Vitebska revanš utakmicu kvalifikacija za Ligu konferencije. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. O najavljenom opširnije. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom o statusu školskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan ni jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja. Taj resor je netačnim ocijenio navode poslanika DNP-a Milana Kneževića da je dogovoreno da se brod ustupi Hrvatskoj. Lider DNP-a Milan Knežević istakao je da bi bio najsrećniji da griješi, ali tvrdi da je Ministarstvo odbrane potpuno isključeno iz nezvaničnih pregovora sa Zagrebom u kojima, kako tvrdi, učestvuju Ranko Krivokapić, Ervin Ibrahimović i direktora MBA Ivica Janović. Knežević je poručio ministru Draganu Krapoviću da se obrati hrvatskom ambasadoru i pita ga o dogovoru koji će biti postignut. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, kao i o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Kopredsjedavajući odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Vasilije Čarapić je obrazlažući predloge zakona pojasnio da se redefinišu norme koje se odnose na Centralnu izbornu komisiju, otklanjaju se proceduralne prepreke budući da u 5 prethodnih javnih konkursa nisu mogli da izaberu članove CIK-a. Čarapić je rekao da se ne mijenja koncept depolitizacije i profesionalizacije ove institucije. Premijer Milojko Spajić podnio je amandman na predlog zakona o vladi kojim se precizira da premijer ne može istovremeno obavljati funkciju ministra. Kako se navodi u obrazloženju, izmjena predstavlja usklađivanje sa preporukom Venecijanske komisije. Skupština danas nastavlja raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije. Taj akt donosi strože standarde provjere imovine javnih funkcionera, kazao je u parlamentu potpredsjednika vlade Momo Koprivica. Poslanici će razmatrati veći broj drugih predloga, među kojima su izmjene i dopune Krivičnog zakonika, kao i Zakon o PIO. Akcente sa jučerašnjeg zasjedanja prenosi Svetlana Šestović.
3: Sistem mora biti čist od korupcije i to je suština izmjene Zakona o sprečavanju korupcije koji je obrazložio potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i upravu Momo Koprivica. Javni funkcioneri će morati da dokažu kako su stekli određenu imovinu, a ne samo da je prijave.
4: Država neće više pitati šta imate, nego kako ste to stekli. Imovina bez objašnjenja zakonitog porijekla znači gubitak funkcije, stroge sankcije. Po prvi put država neće vjerovati na riječ imovinskom kartonu. Tražit će dokaze.
3: Ukoliko postoji nesklad imovine i prihoda, Agencija za sprečavanje korupcije ima ovlaštenja da provjeri činjenično stanje.
4: A onaj za koga se utvrdi da je prekršio odredbe ovog zakona, po zakonu se može izreći zabrana vršenja javne funkcije na period 2 godine. A u drugim slučajevima, za ono što je nezakonito i putem krivičnog djela stečeno, slijedi i oduzimanje nelegalno stečene imovine.
3: Jedna od novina je i mogućnost oduzimanja imovine stečene kriminalom i prije pravosnažne presude, što će i Evropska komisija razmotriti.
4: Taj model znači da se može oduzeti imovina u jasno određenim uslovima, na trajan način, uz proceduralne garancije i bez pravosnažne presude.
3: I bankovni računi javnih funkcionera bit će dostupni agenciji, nadležnim organima radi i provjere, kazao je Koprivica. O ključnim izmjenama krivičnog zakonika govorio je ministar pravde Bojan Božović.
5: Uvodi se krivična odgovornost za neovlašćeno izvođenje projekata bez provedene procjene uticaja na životnu sredinu, nedozvoljenu reciklažu brodova, zagađenje mora sa brodova, kao i stavljanje u promet proizvoda nastalih uništavanjem ili degradacijom šuma.
3: Poslanika DPS-a Jefta Erakovića je zanimala, kako je kazao, konekcija premijera sa Doug Vonom, koji je zbog financijske pronevjere oko 40 milijardi dolara izručen nadležnim organima SAD-a radi daljeg procesa. Ministar pravde Bojan Božović je kazao da su crnogorske vlasti preduzele sve mjere da se isporuči Americi. Skupština je usvojila i zakon o obeštećenju bivših radnika KAP-a, čija su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski utrošena, a kojima je radni odnos prestao uslijed stečaja.
2: Slušate jutarnji dnevnik. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović prekršio zakon jer je predložio pa i učestvovao u razmatranju i usvajanju informacije o zakupu poslovnog prostora od kompanije u kojoj ima vlasnički udio. Iz ASKA su rekli da se Radunović nije izuzeo iz odlučivanja i glasanja, uprkos tome što je postojao rizik od sukoba interesa. Ministar za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Vučurović poručuje da će prioritet njegovog mandata biti unapređenje saradnje vlade i skupštine radi ubrzanja evropskih reformi. On je za portal RTCG ocijenio da će Crna Gora uskoro postati članica Evropske unije te da su politički kompromisi zamijenili period u kojem je, kako kaže, jedan čovjek odlučivao o svemu. Ovoga jutra nastavlja se i zasjedanje Podgoričkog parlamenta na kojem se raspravlja o radu gradonačelnika, gradskih službi, preduzeća i ustanova. Gradonačelnik Saša Mujović uvjeren je da se sprema inicijativa za njegovu smjenu te poručuje da neće pognuti glavu. Odbornik Vladimir Bulatović iz DMP-a pak ponavlja da sa DPS-om neće smjenjivati Mujovića.
6: I jasno vam poručujem, sve bih ponovo uradio na isti način. I vaše narodne odluke čekam uzdignuta čela i srećan što nisam krojen po vašim standardima.
7: I DMP drži riječ. Gradonačelnik neće biti smijenjen sa Demokratskom partijom socijalista.
2: Sa međunarodne scene, 6 osoba je poginulo, 8 povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinski grad Krivi Rog, prenose strane agencije. 2 lica stradala su u Kijevu, a jedno u Poltavi. Rusija je tokom noći izvela masovni raketni napad na više ukrajinskih gradova. Ruski državni zvaničnik Dmitrij Medvedev izjavio je da zapadne zemlje testiraju snagu Rusije, između ostalog i sa ekonomskog stanovišta, jer je protiv Moskve uvedeno oko 30.000 sankcija. Prema njegovim riječima, zapadne zemlje su vjerovale da mogu da primoraju Rusiju da se ponaša po njihovoj volji, ali da nisu u tome uspjele. Američki lider Donald Trump obećao je da će SAD snažno udariti na Iran, odnosno da će, kako se izrazio, prebiti Irance na mrtvo ime. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao Irance da se bore protiv neprijatelja i čvrsto stoje protiv njega kako ne bi podlegli nepravdi i ugnjetavanju. Bespilotna letjelica pogodila je američki tanker za skladištenje gasa u egipatskoj mediteranskoj luci Damieta, saopštila je firma za pomorsku bezbjednost. Zapalila su se ukupno 2 tankera za gas, a odgovornost za napad još niko nije preuzeo. Ponovo domaće aktuelnosti. Poslije dužeg vremena Berane bi uskoro trebalo ponovo da dobije semafore. Biće postavljeni na starom mjestu, raskrsnici koja vodi put aerodroma i manastira Đurđevi stupovi, gdje se ukrštaju lokalni i magistralni put. najavljuje sekretar za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević. To je, navodi, jedno od crnih saobraćajnih tačaka u gradu koja je u minulom periodu oduzela mnoge živote.
8: Vodeći računa da se radi o raskrsnici koja je predstavljena u crnu saobraćajnu tačku u ovom dijelu Crne Gore. Na toj raskrsnici se ukrštaju državni put i lokalni putevi. Taj državni put polovi grad na pola. Sem toga, otvaranjem tunela Klisura povećao se obim saobraćaja da vjerovatno milion automobila prođe tom raskrsnicom tokom godine i vodili smo računa da povećamo bezbjednost i kao odgovorna lokalna uprava pristupili smo izradi glavnog projekta za postavljanje semaforske opreme na toj raskrsnici gdje su nekad bili semafori. Znamo svi da u prethodnom periodu trebalo da bude ta raskrsnica rekonstruisana tokom rekonstrukcije puta Verane Ribare, međutim to se nije desilo i iz tog razloga smo odlučili se za ovako rešenje i postavljanje semafora kako bi povećali bezbjednost. Taj projekat će biti revidovan u narednih dana i očekujemo izvođenje radova i ugradnju semaforske opreme u nekom skorijem periodu.
2: Beden Fest, jedno od najdugovječnijih rock manifestacija u Crnoj Gori, okupit će ove sedmice u Nikšiću 16 izvođača. Događaj će obilježiti nastupi regionalnih zvijezda kao što su Haustor i Darko Rundek, Zoster, Playboy i Voodoo Popaj, dok će domaću scenu predstavljati nikšićki band Off Duty. Najveća novina ovogodišnjeg izdanja festivala je produženi program uvodne noći, budući da je početak nastupa benda Zoster planiran za 4:30 u noći između četvrtka i petka, najavljuje organizator Petar Šundić.
9: Prije svega stari i novi termin, 30. i 31. jul, 1. avgust, na oduševljenje naše publike. Ta jedna naša želja bila da Zoster nastupi 4:30 ujutru, da dočekamo zoru na Bedemu i u toj novoj Evropskoj predstavnici kulture, ali da kažem, toliko smo primili poziva iz svih gradova Crne Gore, iz čitavog regiona, ljudi stvarno žele da dođu. Stvarno onako jedan program koji je potpuno drugačiji, autentičan, to je taj integritet Beden Festa svih ovih godina. Dakle, iz Podgorice 18:30, vozovi će polaziti sva tri dana, a nakon završetka muzičkog programa, besplatan voz, dakle, za Podgoricu iz Nikšića, u 3 sata ujutru je polazak sa željezničke stanice.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je četvrtak, 30. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 66%, pritisak 1019 milibara. Danas sunčano i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 39 stepeni. Sa naših talasa u 8.30 su vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 vrijeme rezervisano za zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi, od 10 do 11 je magazin Grad, a u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, a u 12.30 je naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedjeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Ministarstvo financija izmirilo 11 ratu kredita kineskoj Exim banci za finansiranje izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare. Ukupan financijski efekat hedging aranžmana dostigao je 93,4 miliona eura.

dan, piše Ministarstvo financija, svjesno pokušava da zakamuflira negativne efekte kreditnog aranžmana za autoput. Zbog hedžinga za pola godine izgubili 1,4 miliona eura. Dok se naša vlada svakog ponedjeljka igra sa akcizama, privredom i građanima, susjedna država donosi pravovremene i ozbiljne mjere. Hrvati u sred sezone smanjili cijenu benzina 15 centi. Premijer Milojko Spajić dao amandman na zakon o vladi. Potpredsjednik ne može biti ministar.

Tokom rasprave o novom zakonu o sprečavanju korupcije poručeno da će taj propis značiti svojevrstan veting javnih funkcionera, funkciju gube ako imovinu ne objasne, neće više ni bankarska tajna biti štit za nelegalno stečenu imovinu, kazao je potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Obilježeno 150 godina od slavne Vučedolske bitke, vi ekipo Zavjeta slobodi na Vučijem dolu. Slobodu koju imamo treba da iskoristimo da duhovno oslobodimo svoju djecu i prenesemo im prave vrijednosti onako kako su nama primjer dali mitropolitan Filohije i vladika Atanasije. Njihova bratska ljubav simbolično je povezala Hercegovinu i Crnu Goru, rekao je mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije.

Rádio Kotor. Kotor. 93 993 Rádio Kotor.

U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, do 12 sati doktor Jovan Milović. Od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 rade doktorke Biljana Đurović i Stojanka Čelebić. Od 14 do 21 sat doktor Vladimir Dedović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U internističkoj ambulanti do 14 sati je doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati je doktorka Tatjana Radošević-Hajtnika, u Risnu doktorka Milica Krivokapić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 57%, pritisak 1019 milibara, danas sunčano i toplo, temperatura do 39 stepeni. Gost magazina Grad danas od 10 sati na talasima Radio Kotora bit će direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Sa njim će razgovarati Biljana Marković, a zainteresovani pitanja mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i putem e-maila radiokotor@etikom.me.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Ako se nisam zabrojao, ovdje vlada jednoumlje. Ako je svaka vlast od Boga, on nas baš kažnjava. Ne igrajte ruski rulet, nije sada zgodno. Ne pitaj što država može da učini za tebe, bolje da ne znaš. Ako naiđu spasioci, lezite i pravite se mrtvi. Spomenik u prirodnoj veličini umanjio bi veličinu našeg velikana. Vijest koja će obradovati one kojima nije ni do čega, jedino je to u ponudi. Za one koji igraju kako drugi sviraju, pripremljen je bogat muzički program. Idioti su se toliko namnožili da ih ima i bez političkih funkcija. Država misli na djecu, pretvorila se u cirkus.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Uvaženi slušalci, talasi su lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Jutarnji program nastavljamo magazinom Grad. Gost u studiju je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Dobro jutro i hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
1: Dobro jutro vama, hvala na pozivu i dobro jutro vašim slušalcima.
0: Gospodine Ristić, hoćemo li početi? Evo već je špic sezone, možemo da neku kratku ocjenu dosadašnjeg toka sezone. Šta kažu brojke kada je u pitanju naplata boravišne, izletničke, turističke takse i koji je broj turista sad trenutno u našem gradu?
1: Pa evo, možemo reći da nakon veoma loših nekoliko posljednjih mjeseci u 2025. godini, koje su dijelom, a mogao bih reći i u potpunosti možda, bili rezultat ishitrene odluke i uvođenja viza u tom trenutku našim najbitnijim gostima sa najbitnijih emitivnih tržišta, pogotovo u zimskom periodu, i prvih mjeseci u ovoj godini, koji su bili lošiji od onog što smo očekivali, mi smo ušli već u aprilu u, rekao bih, jednu sjajnu predsezonu u kojoj smo već imali veći broj gostiju u vrlo, vrlo bitnim procentima u odnosu na najbolju godinu koja je do sad bila u kotorskom turizmu. To više nije 2019. To je kada je Kotor u pitanju 2024. I taj trend se nastavio, dakle već cijeli april, maj, jun, evo jul, mi imamo, bilježimo porast broja gostiju koji borave u našem gradu, koji se odlučuju, dakle, za boravak u našem gradu, i od presjeka do presjeka možemo da govorimo od 10 do 30% više gostiju koji se odlučuju na boravak u našem gradu, i ono što je najbitnije, taj boravak se produžuje. Dakle, mi smo prije nekih 10 godina imali nešto manje od 3 dana boravka u prosjeku u našem gradu. Ovo već sad možemo govoriti u ovom trenutku o 5 dana. Mislim da ćemo i do kraja godine i povećati to, što su vrlo, vrlo bitni rezultati, bitne brojke za nas, i govore da, eto, gosti se ipak u našem gradu osjećaju lijepo i pronašli su neki razlog zbog kojeg i produžuju svoj boravak i odlučuju se da provedu neko svoje vrijeme, odmor ili neki period odmora u našem gradu. Što se tiče izletnika, i oni su negdje na nivou najboljih godina, malo smo i tu kaskali kad su prve...
0: Smo da se vratimo prvo na ove turiste, koliko ih je trenutno u gradu.
1: Evo, danas je presjek, tako je, u cijeloj Crnoj Gori. Mislim da ćemo imati, pošto još nije završeno, mislim da ćemo imati kao i na prethodnom presjeku nešto oko 12.500 gostiju. To su za nas jako ozbiljne brojke. Dakle, eto, čisto poređenja radi, u najboljim godinama mi smo imali nešto preko 11.000, vrlo rijetko smo se približavali brojci od 12.000 gostiju, sad je to već 12.500 i na prošlom, a vjerojatno i na ovome, znači gostiju sa prijavljenim boravkom. Opet moram da se vratim na ono što je eto, jako važno i što je za mene kao neko ko se bavi turizmom i na ovoj sam poziciji, ali generalno se bavim turizmom, neprihvatljivo, i veoma mi je žao što još uvijek imamo veliki broj naših sugrađana koji na različite načine nisu legalni kada je izdavanje smještaja u pitanju. Neki su potpuno nelegalni, neki su djelimično legalni, ali evo, zaista više ne postoji ni jedan razlog da ne legalizuju svoje poslovanje. Imaju veliki broj razloga pozitivnih da budu, ako ćemo da izuzmemo ono da je to zaista jedna, ako ćemo da kažemo, i mjera lokal patriotizma i patriotizma generalno, da budu legalni u poslovima koje obavljaju, da na taj način doprinose svojoj sredini.
0: Kad i kažete veliki broj, imate li možda podatak neki okvirni, koliko je to može biti?
1: Pa vrlo teško, ali ćemo za sljedeću godinu već to imati, jer postoje neki alati sa kojima će ministarstvo i nacionalna turistička raspolagati kroz grupe koje formiraju, tako da ćemo u saradnji sa Bookingom i sa ostalim platformama, Airbnb-em i sa ostalim platformama za izdavanje, moći da uđemo u trag izdavaocima koji su nelegalni. Prošle godine smo kroz određene aktivnosti inspekcijske probali da nešto riješimo i ono što je vrlo bitno, naravno ne može samo da se na taj način neko motiviše da počne da se bavi legalno svojim poslom. Mi smo i dali određene povlastice, pogotovo tu prvenstveno mislim na aplikaciju za prijavu gostiju e-boravak, koja je, rekao bih, najbolja aplikacija tog tipa u Crnoj Gori sigurno, a i boga mi kada bude kompletirana i kada budemo mogli na nacionalnom nivou da se umrežimo sa svim stakeholderima, bit će sigurno najbolja aplikacija tog tipa, jedna od najboljih evo i u Europi, mogu slobodno da kažem. Dakle, naši izdavaoci sada mogu iz svog doma da završavaju u potpunosti poslove vezane za prijavu gostiju, mogu da plaćaju na 15-dnevnom nivou, tako da zaista smo olakšali u potpunosti, ali da bi neko mogao da koristi tu aplikaciju, mora da bude legalan, dakle da prijavi.
0: Koliko je legalnih izdavaoca smještaja?
1: Pa u ovom trenutku ono što je jako bitno, što želim da napomenem, već prošle godine sa jedne strane sa pojačanim inspekcijskim kontrolama, s druge strane sa omogućavanjem besplatnog korištenja ove aplikacije, to je jedina besplatna aplikacija u Crnoj Gori, to moram da napomenem, znači potpuno je besplatna i onaj ko je, opet kažem, legalan, nema ni jednu drugu obavezu nakon downloadovanja te aplikacije kada je u pitanju turistička, osim da prijavljuje goste i da plaća taj 1 euro boravišne takse. To je uzrokovalo da smo imali veliki broj novih, mi kažemo novih izdavalaca, većina njih su stari koji su legalizovali svoje poslovanje. Već u ovoj godini oko 3000 legalnih imamo, sa nekih 3000 sa nekih 11 i nešto hiljada ležajeva, ali već u 25. godini to će se povećati i
0: 26.
1: Da, će se povećati i već govorimo o stotinama novih izdavalaca koji su registrovali u našem sekretarijatu za preduzetništvo svoje poslovanje.
0: To je dobra informacija.
1: Tako da Kotor, po informacijama s kojima raspolažemo, tu se oslanjamo dosta i na upravu policije i na ministarstvo turizma, je jedan od gradova gdje je najmanje, recimo, zastupljena siva zona, pogotovo u poslu izdavanja smještaja, tako da možemo biti zadovoljni, ali evo kažem, i dalje postoje ljudi koji nelegalno obavljaju svoje poslove u raznim, ne samo kada je izdavanje smještaja u pitanju, ima tu mnogo različitih pružanja usluga koji su potpuno nelegalne ili djelimično legalne. Vrijeme je da se ljudi legalizuju, ulazimo u Europsku uniju, evo, nadam se vrlo brzo, i pozivam ih sve, osjetit će i prednosti i privilegije legalnog poslovanja.
0: Da, jer ipak se najveći broj gostiju koji borave u Kotoru odluče za privatni smještaj.
1: Tako je.
0: Da,
1: tako je.
0: Dobro, mi imamo i manjih hotela, više nemamo neki veći, tako da i to vjerojatno je odlučujuće kada...
1: Pa jeste, i moram zaista jednu stvar da kažem, mi u posljednjih...
0: Bilo ih je 40 manjih hotela. Zadnji put kad smo mi razgovarali...
1: Pa eto, do 50 smo se otprilike približili brojci od 50. Evo, ove godine je otvoren i Movenpik, jedan sjajan objekat. Imamo, naravno, od prije 5-6 godina i Hayat. Radovi traju na lokalitetu Urca i taj hotel ćemo imati veoma brzo, kao što sam prošli put
0: najavio. Kada bi to moglo biti veoma brzo?
1: Pa sad ne znam, oni su ozbiljni i izvođači su ozbiljni i franšiza je ozbiljna i vjerujem da neće odugovlačiti s radovima. Kao što vidite, radovi su u toku, oni kad izađu iz tih pripremnih radova, vrlo brzo će ići dalje. Projekat je vrlo lijep, imaju naši sugrađani priliku i da ga vide na onim ogradama, tako da bit će to jedan reprezentativan objekat i vjerujem da ćemo konačno i fjord imati u narednim godinama. I to je to kad su u pitanju veliki hoteli, i mislim da će na taj način u potpunosti biti stvoreni uslovi za stacionarni turizam i da ćemo moći onda da se malo zbiljnije bavimo održivim turizmom, onim čemu svi stremimo. I kažem opet ono što sam pomenuo prije, mi gotovo da nemamo pritužbe na smještaj, da li privatni, da li kolektivni, ili ih vrlo malo imamo. Dakle, to je zaista na ponos. I evo, ja ovim putem i pohvaljujem ljude koji se time bave. Kotor može da kaže da je kompletan i privatni kolektivni smještaj zaista na jednom visokom nivou, da je način na koji dočekujemo, ispraćamo goste, na koji se brinemo o njima, na jednom visokom nivou, i ono što dobijaju, nije Kotor jeftin grad, pogotovo kad je smještaj u pitanju, ali ono što dobijaju za taj novac izgleda na jednom dobrom nivou i rekao bih da su zadovoljni. Uh-huh. Ali opet ponavljam...
0: Samo sada, možemo li pomenuti ovu vodu slavnu koja je bila...
1: Možemo,
0: i
1: nije sporno.
0: I još uvijek je otavačine do Lisna, tako da ne znam koliko su zadovoljni tim segmentom dočeka. Ali evo,
1: s tim ću završiti, mm-hmm, opet, jer stalno apelujem na legalizaciju, uh-huh, poslovanja. Iz života, ne samo iz posla, svako koji je iskusan zna da kada je on ispravan i kada svoj posao obavlja na ispravan način, ima pravo, dakle, svi mi imamo prava i obaveze, jel? Onda ima, kada svoje obaveze ispunjava na onaj ispravan način, ima i veliko pravo i mogućnost da traži sve ono što ga pripada. Što se tiče slane vode, mislim da je ona veći problem bila našim sugrađanima nego našim gostima, jer gosti se prilagode.
0: Ali mnogi znaju smještaj, kažete, ili
1: pa tako, i zato vam kažem, naši gosti se prilagode situaciji kakva jeste. Oni tu provode 3 ili 5 ili 7 dana ili 10, pa slana voda, ok, kupe onu za piće, ovom se tuširaju. Ni tu nismo zaista imali pritužbe. Međutim, definitivno je ogroman problem predstavljao našim sugrađanima. Evo, ja živim u toj zoni i znam koliko je bilo komplikovano preživjeti ovaj period, a pogotovo onaj ko se bavi izdavanjem na ovom prostoru Dobrote i Risna, koliko je teško održavati te objekte sa slanom vodom. Mislim, nije lako. Dakle, veći je to problem bio za naše sugrađane, za naše privrednike i ugostitelje, naravno, koji su u ogromnom problemu
0: bili. Pozvaćemo i njih da vidimo kako oni posluju
1: nego
0: u ovom vremenu.
1: Eto, tako.
0: Dobro, preskočili ste mi samo odgovor kada su u pitanju brojke, odnosno naplata boravišne i turističke takse. Šta kažu brojke? Imate li možda taj podatak? Koliko
1: naravno,
0: do sada?
1: Mi radimo presjeke i na nedjeljnom nivou i na mjesečnom, uh-huh, nivou, ali evo, kažem, kada je jul...
0: Pa recimo zapravo, prošli jul, mjesec možete reći.
1: Ma evo, jul nam je tekući. Ono što mogu da kažem, evo, da ne ulazimo sad u precizno u brojke, ali evo, nešto za nekih 2000 smo imali više gostiju kad su izletnici u pitanju, dakle više naplaćene izletničke takse, to je oko nešto manje od, to je bilo za 26.7. nešto manje od 71.000, dakle doćemo mi do 80.000 u mjesecu julu, to je nekih 20.000 izletnika sa naplaćenom izletničkom taksom u ponedjelji. U mjesecu julu boravišna taksa je neuporedivo bolja i u velikom je rastu u odnosu kada je jul mjesec u pitanju, ali i prethodni mjeseci u odnosu na prošlu godinu. Tu imamo već 26.7. već naplaćenih 203.000 eura. Članski doprinos i turistička taksa, zaista zahvaljujući našim kolegama iz Sekretarijata za financije, naplata je pojačana, intenzivirana, dakle i tu se naplaćuju zaostali dugovi i tu možemo biti zadovoljni. Kad su bedemi u pitanju, i oni su za nekih 3.000 eura, ovaj dio, ovdje govorimo o 10%, dakle ovo treba pomnožiti. Ali evo, kad smo mi u pitanju, govorimo o 10%, dakle ove godine imamo do 26.7. tih 10% koji pripada turističkoj organizaciji, koje mi koristimo za promociju bedema i za štampani materijal i za reklame, je nekih 15.000 eura, prošle godine je bilo 12, dakle i to je u porastu, kontinuirano u porastu, i imajući u vidu da smo propustili 2 mjeseca naplate, odnosno kolege da su propustili 2 mjeseca naplate, mislim da ćemo sa ovom povećanom naplatom sustići i prestići prošlu godinu. Mm-hmm. Eto, tako, to moramo je, napraviti to je što se toga tiče.
0: Pauzu sada da čujemo reklamni blok, pa ćemo se opet vratiti u studiju. Da podsjetim da je gost direktor turističke organizacije Kotor, Jovan Ristić. Tu smo uskoro ponovo sa vama.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
5: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Na talasima ste Radio Kotora, poštovani slušalci, u toku je magazin Grad. Moj gost u studiju je direktor turističke organizacije Kotor, Jovan Ristić. Govorili smo evo sada ono što je najvažnije o broju turista, ali nismo pomenuli strukturu, dakle iz kojih zemalja ove godine najveći broj gostiju dolazi.
1: Evo, tu bih iskoristit ću sad jednu priliku, često se čuje, pa i čak i na skupštini bilo, i nije to zlonamjerno i vrlo istinito na kraju krajeva, da turistička organizacija pogotovo kada je grad poput Kotora u pitanju, ne doprinosi nešto pretjerano tom velikom broju gostiju i dolazaka, jer grad sam po sebi privlači ogroman broj gostiju i to je donekle istina, jel? ali je jedna velika istina da smo mi ti koji smo uspjeli, koji uspijevamo još uvijek da mijenjamo u skladu sa geopolitičkim zbivanjima, da mijenjamo emitivna tržišta. Dakle, mi smo uspjeli, ovo moram da podvučem, u COVID i u post-COVID godini u saradnji s ministarstvom i svim i vladom Crne Gore na kraju krajeva, da omogućimo takve uslove da je kompletan region se preselio u Crnu Goru tokom ljeta. Imali smo jednu sjajnu, dvije sjajne sezone bez stranih gostiju, kroz čitav jedan set mjera, dakle, vrlo, vrlo jednostavan ulazak u zemlju, vakcinaciju, besplatno liječanje, tako dalje, tako dalje. Već sljedeće godine smo imali problem sa bivšim Sovjetskim savezom i sa tim tržištem koje je činilo od, rekao bih, 2005. 6. nekih 50% gostiju kada je Crna Gora u pitanju, zbog sukoba, i morali smo da se preorijentišamo neka druga tržišta. Dakle, opet nekom našom intervencijom kroz digitalni marketing, kroz nastupe na različitim sajmovima, smo uspjeli da dovedemo neka nova emitivna tržišta. Došli smo u situaciju da su i ta tržišta došla u problem, što ratni, što problem sa vizama, i ove prošle godine smo, konkretno turistička organizacija Kotor kroz digitalni marketing je usmjerila svoje marketinške akcije na zapadnoevropsko tržište. To se lijepo povezalo, odnosno bilo je u sinergiji sa novim letovima koji su nam obezbjeđeni već prošle godine, i znali smo šta nas očekuje u ovoj godini, tako da ove godine možemo da kažemo s ponosom da je vrlo, vrlo interesantno, i vrlo interesantni će rezultati biti na kraju godine. U privatnom smještaju su i dalje na prvom mjestu gosti iz Srbije, koji su tradicionalno emitivno tržište, ali u mnogo manjem procentu nego prije. Na drugom mjestu su Rusi, također u mnogo manjem procentu nego prije, a na trećem mjestu su nam već u ozbiljnom procentu gosti iz Velike Britanije. Na četvrtom mjestu povratnici u Crnu Goru poslije mnogo decenija Nijemci, i na petom mjestu Turci. Međutim, kada su hoteli u pitanju, i tu ćemo precizno imati informacije na kraju godine, mislim da će na drugom, ako ne možda čak i na prvom mjestu, biti gosti iz Velike Britanije. Tu su u velikom procentu i Nijemci, tu su gosti iz Francuske, tu imamo i gostiju iz različitih drugih zapadnoevropskih zemalja, ali naravno iz Rusije i dalje Ukrajine. I ono što nam je veoma, veoma bitno, polako zaživljava i sve su veći procenti gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to su one stvari gdje turistička organizacija i Kotor i ostale lokalne turističke organizacije koje se ozbiljno bave ovim poslom, i nacionalna turistička i ministarstvo, mogu da doprinesu. I to je ono što je neki rezultat našeg rada.
0: Sezona, kažem, je već uveliko u toku, mada evo, kod nas je stalno sezona u Kotoru, ali koji su to najveći izazovi sa kojima se naš grad suočava tokom sezone? Znamo da su to saobraćajne gužve, to sa kojima su, evo da kažemo, da su i drugi primorski gradovi, čak i Podgorica i dalje gore, suočeni sa gužvama u saobraćaju, nije samo Kotor, ali sad je bila voda, saobraćaj, voda. Šta ste vi još markirali kao problem na kome treba da se radi?
1: Pa nas čeka,
0: na čim rješavanju treba da se radi?
1: Nas čeka ogroman posao. Dakle, Crna Gora je, kad je region u pitanju, zemlja koja se najviše oslanja na turizam kao privrednu djelatnost. Dakle, zvanično je to četvrtina crnogorskog budžeta, rekao bih i da je polovina. Dakle, mi moramo da se ozbiljnije okrenemo bavljenju turizmom prije svega, i naravno obezbeđivanjem dobrih uslova za i boravak gostiju, ali uvijek ono što govorimo, za normalan život, koliko je moguće, za normalan život naših sugrađana, jel? Jer to mora da bude jedna zajednička priča, i nikad nije dobro kada je i mali procenat ljudi nezadovoljan, a kamoli neki malo veći, kao što se dešava u Crnoj Gori, jer pogotovo u ovim gradovima koji nisu...
0: Da se mi zadržimo na ovaj lokalni nivo. Što se tiče Kotora, to vas pitam.
1: Evo, poznati su problemi, dakle, saobraćajna infrastruktura, mislim ne da mislim, nego evo, imam dovoljno godina, dovoljno iskustva i još uvijek onako sjećanje poprilično služi. Mislim da je ipak bolje stanje na putevima u Kotoru kao rezultat svih ovih sitnih intervencija nego što je to bilo prije nekih 5, 6, da ne govorim 10 godina, iako smo tad imali mnogo manje gostiju nego ne mnogo manje, ali manje gostiju nego danas. Dakle, ipak je malo bolje stanje na putevima. E sad, to je rezultat različitih sitnih aktivnosti i semafora i različitih novih regulacija, možda i povećanja cijena parkinga. Znam lično da je mnoge ljude to motivisalo koji žive u ovoj zoni gradskoj da ne koriste automobile, nego da šetaju ili da idu taksijima u grad. Tako da nešto
0: pa za šetanje nam treba kondicija, za taksi nam treba financijska sredstva.
1: Dobro, sredstva se troše i za parking i za gorivo, tako da to na vrlo slično dođe.
0: A i nervoza kad nemamo parkinga.
1: Pa
0: onda
1: jeste.
0: Da sebe poštedimo toga.
1: Ovako se sretnemo, pričamo, usput, družimo se, nije to tako loše.
0: Dobro.
1: Morat ćemo da radimo definitivno, to je neophodno i to je jedna od prvih stvari na završetku kanalizacionog sistema i koliko znam i to će da krene vrlo brzo na poboljšanju vodosnabdjevanja svih dijelova opštine Kotor kroz nove izgradnju novih cjevovoda ili popravke starih. To su stvari na kojima se mora raditi i to jednostavno ako se želimo baviti ne turizmom, ako želimo normalno živjeti u ovim sredinama, to ćemo morati da radimo.
0: Dobro, vidimo sada već danas je recimo u Kotoru 4 kruzera. Mm-hmm. Svakog dana ih je u prosjeku 3 da kažemo. Veliki je to broj gostiju, turista koji obiđu naš grad dolaskom s brodovima. Smatrate li vi da taj masovni turizam, odnosno toliki broj posjetilaca ugrožava na neki način autentičnost Kotora? Znamo da su kruzeri važni, vrlo važni za lokalnu ekonomiju. Šta vi mislite, da li treba smanjiti, ograničiti taj broj kruzera?
1: Evo,
0: i kako to utiče uopšte na autentičnost Kotora? UNESCO-ovog Kotora?
1: Pa ne mislim da značajno utiče na autentičnost, jer oni dolaze, odlaze, potroše više ili manje, ostave smeće više ili manje za sobom, ali ne mijenjaju oni autentičnost grada, ne vrše oni nikakve intervencije svojim boravkom ovdje koje bi narušile neku autentičnost grada. Nikad ne trebamo zaboraviti, svi naši slušalci, sugrađani treba da znaju da Kotor nije samo grad Boke i Crne Gore, mi smo biser svjetske baštine, dakle po tome smo prepoznati i ne možemo mi da zaustavimo dolazak ljudi u naš grad, pogotovo onih koji upravo dolaze, a većina je takvih, evo mogu reći slobodno, 95% je takvih koji upravo dolaze zbog toga što je UNESCO prepoznao Kotor kao grad kulturne i prirodne baštine i oni žele to da vide. Kotor je poseban grad, moramo to da razumijemo, dakle jedan od vrlo malog broja gradova koji imaju takvu, koji su prepoznati kao takvi. Dakle, ovaj grad treba da bude otvoren za sve one koji žele da ga posjete. Ali, stalno ponavljamo da u onom trenutku kada budemo imali kompletirane hotelske kapacitete, mi u tom trenutku možemo da sad kažemo onako kolokvijalno, možemo da se igramo, dakle možemo da počnemo da osmišljamo mnogo toga drugog i interesantnog što će nam oživjeti sezonu i tokom zime, dakle da se bavimo kongresnim turizmom, da se bavimo pripremama sportista, zdravstvenim turizmom, turizmom koji će 365 dana biti u našem gradu, a koji će smanjiti pritisak u ovoj glavnoj sezoni. U tom trenutku mi možemo da govorimo i o smanjenju dolazaka i kruzera i eventualno izletnika. I ono što je najbitnije i što moramo da shvatimo i mi, ali i svi oni koji su donosioci odluka i turistička organizacija Kotor je ona koja radi na tome i koja je inicijator već evo 5. godina u pitanju i mislim da ćemo na kraju uspjeti. Ja sam dosta uporan čovjek, kad nešto zaželim, izguram to nekako do kraja. Mi moramo da naučimo da naplatimo sve ono što treba da se naplati. Crna Gora na nepravilno razrezanim porezima i nenaplaćenim porezima gubi godišnje stotine miliona eura eto, bit ću skroman pa ću toliko reći. Dakle, izletnička taksa ne može da bude 1 euro, izletnička taksa ne može da bude naplaćena samo organizovanim grupama u pratnji vodiča. Jer to vam u prevodu znači da Kotor posjeti 2,5 miliona ljudi, ne različitih ljudi, nego neki više puta dolaze u toku godine kao izletnici u naš grad. Neka bude pola miliona da su naši sunarodnici, 2 miliona su gosti iz različitih država svijeta. A mi naplatimo nekih 600-700 hiljada izletničke takse po 1 euro. Dakle, izletnička taksa mora da bude veća, izletnička taksa mora biti naplaćena svim posjetiocima Kotora, jer Kotor je praktično muzej pod otvorenim nebom. Dakle, i kao takav mora biti poštovan, a ta sredstva će nam pomoći da na bolji način se i brinemo o gradu i da ga bolje održavamo i na kraju krajeva da ublažimo tu amortizaciju koja definitivno postoji kad su toliki gosti u pitanju. Nije vidljiva kao što je amortizacija na automobilu ili krevetu, ali
0: ipak se to odražava na našu kulturnu baštinu.
1: Boravišna taksa ne može da bude 1 euro, jer mi imamo hotele i privatne smještaje koje naplaćuju noćenje od 150 do 500 i 1000 eura i taj gost plati sobu 500-700 1000 eura i turističkoj organizaciji Kotor plati 1 euro. To nije lijepo i to je omalovažavanje i obezvrijeđivanje Kotora kao sredine i Crne Gore kao zemlje. Dakle, moramo da naučimo da naplatimo na pravi način ono što treba da se naplati, da taj novac na pravi način usmjerimo i mnogo manje će problema biti.
0: Pa kako uskladiti te potrebe turizma sa zaštitom kulturne baštine? Koje konkretne mjere, da li se preduzimaju neke konkretne mjere da bi turizam u Kotor recimo bio održiv, to je sad već druga tema, ali usklađivanje potreba turizma sa zaštitom kulturne baštine, kako to?
1: Pa to je upravo ovo što je pred nama. Dakle, mi onog trenutka kada počnemo na pravi način da naplaćujemo sve ono što treba da se naplaćuje, u tom trenutku ćemo vjerojatno i neku malu selekciju da napravimo. To je slično kao u ugostiteljskom objektu gdje napravite selekciju cijenama ili vrstama muzike ili nekim drugim intervencijama. Mislim da ćemo napraviti neku selekciju ipak gostiju, da ćemo taj pritisak koji je u Kotoru naravno nije kao u drugim gradovima 2 mjeseca, nego traje i 7-8 mjeseci, tako da nismo baš fokusirani na samo ljetnje mjesece, ali proširit ćemo sezonu na 12 mjeseci, olakšat ćemo funkcionisanje grada, bolje ćemo naplaćivati, moći ćemo da ulažemo u rekonstrukcije, u održavanje, u čišćenje i sve ono što čini zaštitu kulturne baštine. Evo, imamo sjedan primjer iz susjedstva sa, ne znam kako se zove ovo udruženje u Dubrovniku, Prijatelji Dubrovačkih zidina, mislim da je tako, taj novac koji je već decenijama veliki, koji se naplaćuje za posjete njihovim objektima, se pravilno usmjerava i upravo na taj način se oni bave održavanjem kulturne baštine i prirodne na kraju krajeva.
0: Dakle, bilo je kod nas riječi da će se, kada su u pitanju BDM, evo, pominjete Dubrovačke, osnovati posebno preduzeće koje će upravljati bedemima, a bilo je riječi i da će biti realizovan taj projekat zaštite i revitalizacije gradskih zidina. Ima li tu nekih novih informacija?
1: Ja stvarno nemam, ali evo mogu da kažem, imamo jedan sjajan primjer ovog projekta na poziciji Sveti Franjo, gdje smo vidjeli za nekih godinu dana nekoliko radnika uz sjajan projekat, odličan nadzor i učinilo jedan odličan posao. Dakle, kad bismo imali jedan cjelovit projekat, sredstva koja bi mogli, opet, evo sad su pristupni fondovi, mi moramo biti jako pametni i to na najbolji mogući način iskoristiti, znači nije nemoguće. Pa bismo mogli za 5 godina, možda 10, da imamo kompletne zidine kotorske u stanju u kojem je sad onaj bastion Sveti Franjo.
0: I dakle, kada će ti radovi na napravimo bastionu biti završeni?
1: Pa nisam siguran, oni su definitivno pri kraju, znači radi se o nekim završnim radovima, tako da vjerujem da će to vrlo brzo biti završeno. I kažem, takav jedan posao i takav jedan ozbiljan projekat je nešto što je nije za ovu generaciju, nego za nekoliko generacija koje dolaze.

0: više, odnosno cijelu godinu posvetili proslavi 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Dakle, mi smo tražeći po arhivi i dokumentima pronašli podatak da je 1926. Zvanično osnovano prvo turističko društvo koje se bavilo dovođenjem, prijemom i organizovanjem turističkih tura. Dakle, nešto slično ovome što se danas radi, povezivalo je Kotor i Cetinje prije svega. I uzeli smo taj dan kao tu godinu, odnosno kao godinu početka organizovanog turizma u Kotoru. Dakle, ove godine punih 100 godina. Naravno, to nije početak turizma kad je Kotor u pitanju. U Kotor su vjerojatno ljudi još od antičkih vremena dolazili zbog različitih razloga, zbog liječenja ili obilaska različitih hramova, i znamo već tokom 18. i 19. vijeka da je mnogo putopisaca bilo ovdje, da su nastavljali put ka Crnoj Gori ili ka ostalim dalmatinskim gradovima. Dakle, turizam ovdje postoji mnogo duže, ali od 1926. je organizovano. Već smo imali nekoliko sesija, vrlo interesantne sagovornike, različite teme. Evo sad pozivam sve i ovim putem. U petak ćemo imati,
1: to je sutra večer,
0: u 8 sati u dvorištu kulturnog centra. Tema je karneval ovaj put. Gospođa Stanka Janković će nam biti
1: gošća.
0: Tu će biti gospođa Vlasta Mandić, koja nam je tu, ne mogu da kažem više ni gošća, nego ona je zaista dio naše ekipe, našeg tima koje se bavi proslavom, i naravno Duško Davidović koji je naš domaćin na svim ovim sesijama. Nakon toga, evo, pozivam sve da večer nastave od 21:30 u Habu promocija knjige Don Brancos Butega i vrlo interesantan program posvećen tom posebnom čovjeku u organizaciji Kotor Arta, i nakon toga naravno glavni gradski trg od 22 sata, Terra Ros i drugo večer ljetnje karnevala.
1: Aha. A ljetni karneval, moramo reći, otvara se...
0: Ljetni karneval se otvara večeras. Večeras je već, dakle, početak programa. Imamo klap u kompanji, tako je, i program otvaranja. Sutra večer je Abrum, uveče je koncert ovog sjajnog, opet ponavljam, benda Terra Ros. Stvarno treba iskoristiti priliku i čuti te ljude. Nemamo baš često priliku takve muzičare da imamo u Crnoj Gori. A 1. avgusta, velika karnevalska povorka, uveče Toć i Kubalkanika, opet jedna sjajna žurka, i ono što je vrlo interesantno, povorka će na rivi skrenuti i ući u grad. Ne nastavlja prema pjaci, nego, dakle, cijela povorka ulazi u grad i raspršit će se vrekčeću po svim gradskim trgovima i kafićima. Mislim da ćemo ovaj put imati onako pravu karnevalsku brazilsku atmosferu, ono što se očekuje nekako, da kažem, od ljetnje karnevala. Tako da pozivam sve i sugrađane i vjerujem,
1: dakle,
0: da će
1: to
0: puno...
1: To je novina za ovogodišnji karneval.
0: To je novina za ovogodišnji karneval i eto, naši partneri iz NVU Fešta, koji su nosioci ljetnje karnevala, su ove godine to osmislili, i mislim da je vrlo dobra ideja i da će biti jako interesantno.
1: A vjerujem da će i mnogi građani Crne Gore i naši gosti doći i biti, pratiti ovogodišnji ljetnji karneval. Što je još od manifestacija? Znamo, Bokeška noć ide poslije karnevala, to je kruna svih manifestacija ljetnjih. Možemo malo da se osvrnemo i na Bokešku noć.
0: Pa evo, mi smo turistička organizacija Kotor je iz različitih razloga ove godine se nekako više fokusirala i posvetila tim manjim manifestacijama, tradicionalnim manifestacijama. Animirali smo i neke mjesne zajednice gdje nije bilo manifestacija da i oni ih pokrenu. Reći ću da smo prebacili Kotorsku paštu, koja je godinama bila u organizaciji mjesne zajednice Stari Grad. Prebacili smo je u mjesnu zajednicu Dobrota 2 i to je bilo vrlo lijepo i uspješno.
1: Dakle, to je Sveti Stasi, da
0: tako
1: kažemo.
0: Je. Dobrota 1, negdje pred kraj ljeta, početak jeseni, fešta posvećena Dobrotskoj torti, dakle, vrlo interesantno, nova manifestacija. Ove godine ćemo imati, moram da

0: već najavim, imat ćemo opet sajam poljoprivrednih proizvoda uz prigodan program u Grblju, imat ćemo i Bigovsku.
1: Kad ćete, imate li datum, možda kada će
0: biti? Još uvijek usaglašavamo, jer imamo mnogo, mnogo manifestacija upravo koje se i preklapaju, ali ono što znam, 8. augusta u Bigovi ribarska noć, ribarsko večer, ponovo, dakle, završen je bulevar, završeni su radovi, možemo da nastavimo i sa tom stranom Kotorske opštine. Sjajan su program pripremili, drugačije nego prethodnih godina, bit će vrlo interesantno i rekao bih da, eto, da mi niko ne zamjeri, ali Grbljani i Bigovljani su onako zaista dobri domaćini i uvijek bude zaista lijepo. Pozivam one koji nisu nikad bili i pozivam one koji su dolazili prethodnih godina da im se pridruže, da ih podrže i bit će to jako lijepo. 8. imamo ribarsko veče i na Mulu, tradicionalno.
1: Uoči održavanja svake od tih manifestacija, Radio Kotor ima praksu da pozove nekoga od predstavnika organizatora, tako da će to biti i ove godine sigurno da malo promovišemo i to što će biti u Grblju, naravno u Bigovi i u svim ostalim mjestima kada je u pitanju naša opština. Izvinite, recite dalje što ste mislili.
0: Tog dana ribarsko večer i na Mulu, neće biti tu problema, ima dovoljno gostiju, imamo dovoljno ljudi koji će se odlučiti za jedno ili drugo mjesto, a možda će neki uspjeti da stignu na obe lokacije. 8. imamo i u Risnu Rimsku noć, to je manifestacija u direktnoj organizaciji turističke organizacije Kotor. Imat ćemo već sad za vikend u petak također, evo, to je već sutra. Meni dani prolaze vrlo brzo, tako da mi je svaki vrlo sličan. Imat ćemo ribarsko veče u Kostanjici koje je trebalo da bude održano prošlog vikenda, međutim zbog vremenskih uslova smo to pomjerili, organizatori su to pomjerili. Pred nama su i fešta u Morinju, pred nama je još puno, puno interesantnih dešavanja i zaista je veliko bogatstvo imati takvo obilje interesantnih i originalnih manifestacija u gotovo svakom dijelu naše opštine. I kažem, evo, Prčanjane sam zaboravio da mi ne...
1: To sam htjela da vas pitam.
0: Da mi ne zamjere.
1: Ušulje na Prčanje.
0: Jeste.
1: Orahovac, to je bilo nešto...
0: Čekamo ih.
1: Jeste, bilo je prošle godine nešto riječi o tome
0: Onda je to skoro upravo ono, evo, mnogo ljudi se odlučuje da ljetuje upravo u ovim mjestima i to su ljudi koji se najčešće generacijski iz godine u godinu vraćaju tim mjestima. I naravno, lijepo je da posjete jedne večeri i stari grad i da obiđu Kotor ili nekoliko puta, ali je mnogo ljepše kad im pružimo i u tom mjestu gdje ljetuju upravo da imaju jednu lijepu zabavu i da se i tamo osjećaju nekako ugošćenima i da imaju dodatni program.
1: Uh-huh. Hoćemo li reći šta će biti za novu godinu u Kotoru kada je u pitanju doček?
0: Ovako,
1: ne zvali što ste mi rekli, najbolji će biti u Crnoj
0: ono,
1: Gori.
0: Ono što želim još da dodam, samo možda je bilo primjetno, dakle, mnogo manje koncerata, moram da kažem da je zaista zbog mnogo se toga promijenilo ovih 5-6 godina, mi smo imali, dakle, COVID, post-COVID godinu, onu godinu poslije, posla nije bilo, ipak, iako je bilo dosta gostiju i dosta su uspješne sezone bile, ali nije bilo gostiju onoliko koliko je bilo potrebno našim privrednicima i mi smo se potrudili da različitim koncertima, nekad i pretjeranim, da privučemo što veći broj gostiju, međutim, već prošle godine to je postalo vrlo, vrlo teško za organizaciju i zbog gužvi u saobraćaju i zbog toga što posla već ima i više smo se orijentisali na predsezonu, postsezonu i novu godinu i ono što želim da najavim već sad, najvjerojatnije 19. septembra ćemo kao krunu sezone imati jedan sjajan koncert Bojana Suđića, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, jednog velikog hora beogradskog i nekoliko solista. To će biti zaista jedna, rekao bih, od najljepših događaja tog tipa u Crnoj Gori do sad i poseban program se priprema za nas. Taj koncert ćemo organizovati u saradnji sa Kotor Cable Carom, našim partnerima, a onda se spremamo za novu godinu i za Kotor Winterfest u nešto izmijenjenom obliku. Dakle, Kotor Winterfest će biti kraći, trajat će mjesec dana.
1: Od kad će biti?
0: Od prve subote u decembru do prve subote poslije nove godine u januaru, dakle nekih mjesec dana. Svi oni sadržaji i sve kućice će biti u parku, dakle morat ćemo da pojednostavimo i to je, kažem, iz godine
1: u
0: godinu.
1: U velikom parku?
0: Da.
1: Dakle, na rivi neće biti kućica?
0: Da, takva je, sada jeste.
1: Dobro.
0: Učimo iz godine u godinu i preveliko je opterećenje ovo bilo i predugo je trajalo i veliko je to rasipanje različitih resursa, tako da mislim da je bolje da se fokusiramo na jedan mjesec, na jednom mjestu sa svim sadržajima, a nova godina 3 dana na glavnom gradskom trgu, na onoj strani koju mi zovemo pjaca od sata.
1: Nešto preciznije?
0: Preciznije.
1: Kada su u pitanju gostovanja, imamo li neko ime? Nešto?
0: Za novu godinu.
1: Pa jeste. Pa,
0: najveća zvijezda jugoslovenske muzike, dakle, jedan od posljednjih koncerata tog tipa na otvorenom, dakle, za novu godinu. Eto. Mislim da ćemo imati najbolji program i definitivno eto, najveću zvijezdu.
1: Ali
0: u našem
1: ime
0: gradu
1: definitivno nemamo.
0: Još nismo potpisali ugovor, da dogovor je da ne govorimo, ali evo, mislim da će svi znati. Mislim da će svi znati o kome se radi. A eto, to ste vi rekli.
1: Dobro, ja vam zahvaljujem na razgovoru. Vrijeme nam je isteklo. Mogli bi mi još ovako makar pola sata da pričamo. Turizam je neiscrpna tema.
0: Može produženje, da igramo produžetke u svjetlu
1: pozvaćemo vas
0: prvenstva.
1: Uskoro ponovo pratit ćemo sezonu i dalje, neće ovo biti do kraja godine vaše jedino gostovanje kad u pitanju Radio Kotor. Hvala vam svakako i na izdvojenom vremenu za danas. Vama poštovani slušalci na pažnji, budite i dalje uz Talase Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković, srdačan pozdrav.

frekvencije su Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Uvaženi slušalci, počinje kontakt program Grad je Viza 30. jul. Na početku dobili smo odgovor na pitanje slušateljke koja se prije par dana uključila u naš program i postavila pitanje koje se odnosi na vodosnabdijevanje. Odgovor nam je dostavio potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović. On kaže da poređenje Kotora i Tivta na prvi pogled djeluje jednostavno, ali su to dva potpuno različita sistema vodosnabdijevanja. Kotor tokom turističke sezone ima gotovo dvostruko veću potrebu za vodom u odnosu na Tivat. Pored toga, naš sistem je tehnički mnogo složeniji. Voda se prepumpava kroz pet pumpnih stanica do rezervoara na različitim nadmorskim visinama, a ukupna dužina distributivne mreže iznosi oko 320 km. Sve to, kako je kazao dr. Kumburović, predstavlja veliko opterećenje sistema, posebno u periodima najveće potrošnje. Također je važno istaći da postoje ograničenja u količinama vode koje regionalni vodovod u postojećim tehničkim uslovima može isporučiti Kotoru. Zbog toga nije moguće jednostavno povećati isporuku vode kada potrošnja naglo poraste. To, kako kaže dr. Kumburović, međutim, ne znači da građani treba da budu zadovoljni postojećim stanjem. Naprotiv, cilj mora biti da Kotor dobije pouzdan i stabilan sistem vodosnabdijevanja. Za to su neophodna ozbiljna ulaganja u distributivnu mrežu, rezervoare, pumpne stanice i povećanje kapaciteta dovoda vode, kako bi se dugoročno obezbijedilo uredno snabdijevanje svih potrošača, navodi se u odgovoru slušateljki koji je dostavio potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović. A mi otvaramo mikrofone za vaša pitanja. Brojevi telefona na koje možete da se javite su 325 842 i 325 843.

0: Bilježimo i prvo uključenje za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan vam.
0: Dobar dan. Program ste izvolite.
1: Počet ću ne sa pitanjem, nego napokon. Vrlo teatralno sam nastupila i vrlo sretno, jer vidim da se čiste peru zidine. Mm-hmm. Očistio se već za kratko vrijeme dan cijeli potez od Gurdića tamo do Markata, i to je ne da su zasjali palati, nego su sinuli. I to je stvarno fantastično i svaka pohvala za inicijativu da se to krene raditi, misliti o zidinama, a nadam se da će to da bude i dugoročna strategija da se do vrha zidine srede, jer turisti prvenstveno dolaze zbog zidina, zbog grada, a ne dolaze zbog nas.
0: Hoće. Imali smo upravo gosta u studiju, direktora turističke organizacije, gospodina Ivana Ristića, i on je govorio na tu temu. Naravno, to je dugoročan projekat i radit će se na tome.
1: Slušajte, je dugoročan, ali dugoročno vrijeme nam je prošlo u nebrizi. Prema tome, ovo vidim sa ovim smrkovima, to se tako brzo uradilo. Jest. I to je nevjerovatan efekat. Mm-hmm. Nevjerovatan. Sva se ona vjekovna, tako rekuć, prljavština skinula, jer i objekti kulturnog nasljeđa traže jedan savremeni pristup, tražu da su čisti jednostavno, da ga vratimo u neko početno stanje, i onda tu ne bi trebalo biti nikakvih zabrana, smije ovo, ne smije ovo. Treba oprat šporke bedeme, da ne kažem što drugo. Hvala lijepa.
0: Hvala
1: neka
0: vama.
1: Čestitam inicijatoru i zahvaljujem ime svih, jer to je stvarno nešto fantastično. Hvala lijepa.
0: Hvala vam na uključenju.

0: dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio kotor.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

Rádio. Rádio Kotor. Kotor. 993. 990. Rádio. Rádio Kotor.

Rádio. Rádio Kotor. Kotor. 9.3. 9.9.0. Rádio. Rádio Kotor.

0: Crne Gore. Vijesti.
1: Nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom o statusu školskog broda Jadran, istakli su iz Ministarstva obrane. Taj resor je netačnim ocijenio navode poslanika DNP-a Milana Kneževića da je dogovoreno da se brod ustupi Hrvatskoj. Knežević je istakao da bi bio najsrećniji da griješi, ali tvrdi da je Ministarstvo obrane potpuno isključeno iz nezvaničnih pregovora sa Zagrebom, u kojima, kako kaže, učestvuju Ranko Krivokapić, Ervin Ibrahimović i direktor AMB-a Ivica Janović. Premijer Milojko Spajić podnio je amandman na prijedlog zakona o vladi kojim se precizira da potpredsjednik ne može istovremeno obavljati funkciju ministra. Kako se navodi u obrazloženju, izmjena predstavlja usklađivanje sa preporukom Venecijanske komisije. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika kao i o financiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Time se, kako je rečeno, olakšava procedura izbora članova Centralne izborne komisije. Skupština je i danas nastavila zasjedanje. Ministar za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Vučurović poručio je da će prioritet njegovog mandata biti unapređenje saradnje vlade i skupštine radi ubrzanja evropskih reformi. On je za naš portal ocijenio da će Crna Gora uskoro postati članica Evropske unije, te da su politički kompromisi zamijenili period u kojem je, kako kaže, jedan čovjek odlučivao o svemu. 6 osoba je poginulo, a 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinski grad Krivi Rog, prenose agencije. 2 lica stradala su u Kijevu, a jedno u Poltavi. Rusija je tokom noći izvela masovni raketni napad na više ukrajinskih gradova. Fudbaleri Sutjeske večeras igraju protiv bjeloruskog Vitebska revanš utakmicu kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Nikšiću počinje u 21 sat. Sunčano je i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Hit radio. Radio Kotor. Kotor. 953. 990. Radio.

0: you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedjeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy.
1: Zabavno muzički program Radio Kontora.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
2: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
3: Vode vas oko planete.
2: Sanja, Jelena, Tamara
3: i Saša.
2: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
3: ili doku 99 MHz.
2: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Dragi slušatelji i slušateljke, u današnjoj ljetnjoj priči sa Natašom Janović govorimo o svečanom otvaranju Kotor Arta.

0: Četvrt vijeka umjetnosti, muzike i kulturnog dijaloga obilježava Kotor Art, koji je ovogodišnje jubilarno izdanje otvorio koncertom simboličnog naziva Trajanje na pjaci ispred katedrale Svetog Tripuna. Na dan državnosti Crne Gore, drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljajući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, Ratimir Martinović, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić. A obraćanje je započeo generalni umjetnički direktor Kotor Arta Ratimir Martinović.
1: Kotor je kroz svoju bogatu istoriju preživljavao razne potrese, prirodne i ljudske. Večeras 25. godinu zaredom još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, srećan dan državnosti i hvala vam na pažnji.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da je trajanje najveći domet ljudskog djela.
2: Trajanje je najveći domet ljudskog djela. Trajanjem se nadilazi ljudska priroda, prkosi vremenu, trajanjem se izdvaja iz uležne močvare prolaznosti. A kako govoriti o vremenu, prolaznosti i trajanju na ovom mjestu? Tu, ispred vas. Već 12 vijekova počiva i bdi nad ovim gradom Sveti Tripun. Oko nas su zidine koje u različitim oblicima već milenijum štite grad. U zgradi iza nas nalazi se jedan od prvih pisanih pomena Crne Gore, star više od 6 vijekova. Kotor je simbol trajanja i opstanka, ali Kotor nešto mnogo više od toga. Perikle je rekao da ono što ostavljamo iza sebe nije uklesano u spomenike, već utkano u živote drugih ljudi. A Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati i sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške koji će odjekivati u vjekove? Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
0: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun naglasio da je Kotor oduvijek bio prostor u kojem su suživot i međusobno poštovanje činili sastavni dio svakodnevnog života.
3: Ovo je oduvijek bio prostor u kojem su suživot i međusobno poštovanje činili sastavni dio svakodnevnog života. A Kotor Art nastavlja ovu izuzetnu tradiciju, promovišući i čuvajući ove univerzalne vrijednosti kroz promociju umjetničke izvrsnosti i bogatog kulturnog nasljeđa. Tokom proteklih 25 godina Kotor Art je prerastao okvire međunarodnog umjetničkog festivala. Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i istorijskim prostorima.
0: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da 25 godina Kotor Art festivala predstavlja mnogo više od niza uspješnih sezona.
4: 25 godina Kotor Art festivala predstavljaju mnogo više od niza uspješnih sezona. Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost gradi svakim novim izazovom. Jubileji nas podsjećaju da vrijeme ne predstavlja samo slijed godina, već prostor u kojem se provjerava snaga jedne ideje, snaga zajedništva i stvaralaštva.
0: Premijer Milojko Spajić istakao je da postoje gradovi koji imaju istoriju i gradovi koji jesu istorija.
5: Dame i gospodo, poštovani gosti festivala Kotor Art, poštovani maestro Tarbuk, dragi Kotorani, dragi prijatelji. Postoje gradovi koji imaju istoriju i postoje gradovi koji jesu istorija. Kotor pripada onoj rijeđoj vrsti, gradu čiji su zidovi, ulice i zvona vijekovima čuvali nešto što se ne da osvojiti ni ponoviti, identitet. Zato UNESCO nije Kotoru dodijelio zaštitu. UNESCO je samo prepoznao ono što je Kotor sam sebi odavno dodijelio, obavezu da traje. Postoji još jedan dragulj naše baštine, možda najživiji od svih, jer se ne čuva u vitrini, već se nosi na ramenima i predaje s koljena na koljeno.

tribuna i označi svečani početak jubilarnog 25. festivala Kotor Art. Jer kad zvone zvona Svetog tribuna, ne zvone samo za Kotor, zvone za sve nas koji vjerujemo da mala zemlja, kada čuva svoju kulturu, postaje izvrsna, vječna i neizbrisiva. Srećan jubilej Kotor Art, živjela Boka, živio Kotor, da je vječna Crna Gora.

molim, ustanite. U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi. Zvona, zvona.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Ako se nisam zabrojao, ovdje vlada jednoumlje. Ako je svaka vlast od Boga, on nas baš kažnjava. Ne igrajte ruski rulet, nije sada zgodno. Ne pitaj što država može da učini za tebe, bolje da ne znaš. Ako naiđu spasioci, lezite i pravite se mrtvi. Spomenik u prirodnoj veličini umanjio bi veličinu našeg velikana. Vijest koja će obradovati one kojima nije ni do čega, jedino je to u ponudi. Za one koji igraju kako drugi sviraju, pripremljen je bogat muzički program. Idioti su se toliko namnožili da ih ima i bez političkih funkcija. Država misli na djecu, pretvorila se u cirkus.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Tačno je 14 sati i 25 minuta. Slušate Radio Kotor.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069 465 855, 069 465 855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona: 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema, kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču, 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magazina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Antonio Kotor. Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ovo su novosti.
3: U Herceg-Novom pronađen arsenal oružja i eksplozivnih naprava, uhapšene 4 osobe, spriječena najteža krivična djela, istakao direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
2: Vlada će uvesti strože sankcije i snažnije mjere zaštite od nasilja, poručio ministar pravde Bojan Božović u parlamentu.
3: Podgorica tokom prošle godine prihodovala 156 miliona eura, saopšteno na sjednici Skupštine glavnog grada. Opozicije problematizuju izgradnju kamenoloma u Kučime.
2: Saobraćaj na dionici Njeguši-Kotor regulisat će policija kako ne bi dolazilo do gužvi zbog autobusa i kampera koji ne poštuju zabranu, saopšteno našem radiju.
3: Pod sloganom "Pao si, ustani", večeras u Nikšiću počinje BDM Fest.
2: I s jutra vrelo do 39 stepeni. Uhapšene su 4 osobe i locirani štek stanovi u Herceg-Novom koje su koristili međunarodno traženi pripadnici organizovanih kriminalnih grupa za skrivanje. Akcijom, tokom koje je pronađen arsenal vatrenog oružja i eksplozivnih naprava, kao i veća količina municije, policija je spriječila izvršenje teških krivičnih djela, rekao je na preskonferenciji direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
4: Količina pronađenog oružja i minsko eksplozivnih sredstava upućuje na sumnju da su bili namijenjeni za izvršenje najtežih krivičnih djela u obračunima organizovanih kriminalnih grupa, a njihova vrsta i obim ukazuje da je po svemu sudeći bilo planirano izvršenje više napada prema različitim metama. Želim jasno da pošaljem poruku da smo u prvih 6 mjeseci spriječili 4 planirane likvidacije, da smo u prethodnom periodu do dana danas za prvih 7 mjeseci otkrili 8 teških ubistava, od kojih 7 izvršenih kao posljedica djelovanja organizovanih kriminalnih grupa iz godina 17., 18. i 19. godine.
2: Najnovija akcija policije potvrđuje da je borba protiv organizovanog kriminala dugoročni i strateški prioritet države, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Naveo je da je napredak na tom polju rezultat između ostalog i selekcije kvalitetnog kadra i dokazanih profesionalaca.
5: U tom kontekstu važno je i naglasiti rast povjerenja javnosti u rad policije i jačanje integriteta policijske profesije. Također, rezultati koje ostvaruje uprava policije imaju i širi institucionalni značaj. Ti rezultati predstavljaju i fundamentalni doprinos u završnici pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, naročito kada je u pitanju pregovaračkog poglavlja 24, ali kada je u pitanju jačanje povjerenja međunarodnih partnera u kapacitete naše bezbjednostnog sistema. Sektor bezbjednosti danas uživa nikada veće povjerenje međunarodne obavještajne zajednice, a to je isključivo rezultat profesionalnog rada kako menadžmenta uprave policije, tako i svih sektora u policiji.
2: PES, SNP i Demokrate pozvali su na nastavak rada anketnog odbora koji se bavi napadima na novinare i djelovanjem takozvanih crnih trojki. DPS je u martu napustio taj odbor u znak protesta protiv postupaka parlamentarne većine i vlade. SNP-ov Bogdan Božović i PES-ova Nađa Laković ocijenili su da svako dalje odgađanje rada tog skupštinskog tijela budi sumnju u opstrukcije i u to da postoje oni kojima ne odgovara da istina izađe na vidjelo.
6: Nastavak rada anketnog odbora zaista očekujem da donese konkretne rezultate. Smatram da je toga bilo u prethodnom periodu, da su mogli da se čuju informacije i činjenice koje su mogle da iskoriste nadležne institucije da pokrenu određene procesne radnje. Smatramo zaista neprihvatljivim da se i dalje u nedogled odlaže nastavak rada anketnog odbora i želimo također da pošaljemo poruku ukoliko kolege iz Demokratske partije socijalista nisu spremne da kandiduju poslanika iz njihovih redova koji bi rukovodio anketnim odborom u narednom periodu, Imamo dovoljno partija u opoziciji, odnosno kandidata koji taj posao mogu da odrade.
7: Građani Crne Gore imaju pravo da očekuju da ovaj odbor radi svoj posao. Ne postoji ni jedan opravdani razlog da njegov rad bude blokiran. Ovo nije pitanje političkog prestiža, već pitanje odgovornosti prema državi, građanima i porodicama žrtava.
3: Poslanici su danas raspravljali o povećanju penzija, a iz URE tvrde da para u budžetu ima i uvjeravaju da nije potrebno zaduženje. Polemisalo se i o predlogu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Kako je kazao ministar pravde Bojan Božović, uvode se posebne mjere zaštite, ali i znatno strožije kazne za počinitelje. Božović vjeruje da će se femicid kao krivično djelo na raspravu u Skupštini naći krajem avgusta ili početkom septembra. Poslanici su jednoglasno podržali i izmjenu poslovnika Skupštine kojim je predviđeno formiranje odbora za mlade. Sjednicu je pratila Sanja Milić.
2: Dugo iščekivani predlog građanskog pokreta URA da se svim penzionerima uvećaju penzije za 40 eura danas se našao pred poslanicima. Poslanik URA Zoran Mikić uvjeren je da će dobiti podršku u parlamentu jer, kako je kazao, penzioneri su ekonomski najugroženiji u državi.
8: Da se iznos najniže penzije poveća na 490 eura i da se umjesto tri redovna usklađivanja vrše četiri usklađivanja godišnje penzije i to 1. januara, 1. aprila, 1. jula i 1. oktobra svake godine.
2: DPS-ov Mihajlo Anđušić pita se da li će biti para za to povećanje. Podsjetio je da je iz vlade ranije saopštavano da za to nema dovoljno novca u budžetu. Kaže da mu je nejasno kako nema dovoljno sredstava za povećanje penzija kada iz Ministarstva financija uvjeravaju da je stanje javnih financija nikada bolje.
9: Kako imamo za najglomazniju vladu u Evropi, a vjerovatno i šire? Kako imamo novca za njih?
2: Milena Vuković iz URE kaže da su tokom izrade predloga da se penzionerima uveća penzija postupili studiozno. Para, tvrdi Vuković, ima. Nije, kaže, potrebno zaduženje jer tih 40 miliona ima u budžetu Fonda PIO.
10: Sve što čujemo, a tiče se novca, tiče se toga da nema novca, apsolutno nije istina jer 40 miliona o kojima mi pričamo za povećanje penzija postoji već u budžetu.
2: PES-ova Branka Marković ističe da povećanje penzija danas iniciraju oni koji su godinama govorili penzionerima da više od onoga što primaju ne može.
10: Danas nam drže lekcije o socijalnoj pravdi oni koji su upravo penzionere ostavili da preživljavaju, a ne da žive.
2: Vuković je odgovarajući Marković istakla da se vlast stalno vraća u prošlost.
10: Meni se stalno čini da se vraćate na neke istorijske stvari kako biste opravdali vašu današnju politiku.
2: Ministar pravde Bojan Božović je govoreći o predlogu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama kazao da naš pravni sistem sada u potpunosti prepoznaje rodno zasnovano nasilje kao ozbiljno pitanje zaštite ljudskih prava. Novim zakonskim rješenjem uvode se posebne mjere zaštite, ali i znatno strožije kazne.
11: Kao posebne zaštitne mjere uređujemo zabranu kontaktiranja, zabranu uznemiravanja i zabranu uhođenja.
2: Poslanici su raspravljali i o izmjeni poslovnika Skupštine kojom je predviđeno da parlament formira odbor za mlade. Ta inicijativa naišla je na široku podršku u plenumu. Očekuje se u nastavku zasjedanja i polemika o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju korupcije.
12: Nova Srpska demokratija predložila je da se kroz izmjene zakona o legalizaciji nelegalnih objekata legalizacija produži do 14. avgusta naredne godine. Šef poslaničkog kluba Dejan Đurović siguran je da će njihov prijedlog podržati sve parlamentarne stranke. Zakon, kako kaže, nije politički obojen, već namijenjen svim građanima.
13: Da nije došlo do produženja ovog zakona, gotovo sam siguran da će sve poslaničke grupe podržati ga. Mi bi 14. avgusta imali situaciju u kojoj bi na desetine hiljada objekata bilo nelegalno sa nemogućnošću legalizacije i upisa u katastar. To isto bi značilo da nakon isteka od 5 godina ovi objekti ne bi postojali i bili bi spremni za rušenje. Riješili smo pitanje ove problematike sa prostornim planom Crne Gore, riješili smo pitanje plana Crne Gore i strategije za 20 godina, zakon o izgradnji objekata smo donijeli prije godinu dana i zakon o planiranju prostora.
12: Aktuelnosti iz lokalnog parlamenta. Podgoričani će iduće godine najvjerovatnije izdvajati manje novca za vodu, saopštio je u Skupštini glavnog grada tokom rasprave o završnom budžetu za prošlu godinu i radu gradskih preduzeća direktor vodovoda Aleksandar Nišavić. Odbornici opozicije upozoravaju na netransparentnost i zaobilaženje procedura kada je u pitanju izgradnja kamenoloma u kućima. Iz vlasti odgovaraju da je sve urađeno po zakonu i naglašavaju da je u prethodne 3,5 godine asfaltirano 300 kilometara puteva. Detaljnije će Bojan Đinović.
14: Sekretar za financije glavnog grada Balša Špadjer otkriva da je Podgorica prošle godine prihodovala 156 miliona eura.
15: Što je za 2,36% više od plana i predstavlja rast od 27,6 miliona eura u odnosu na 2024. godinu.
14: Andrija Klikovac iz DPS ukazuje da su prihodi veći zato što su, kako navodi, porasli nameti.
16: Bilo je nelegalnih otpuštanja zaposlenih, sudski postupci su okončani.
14: Glavni grad sve obaveze uredno servisira, tvrdi odbornik pokreta Evropa Sad Goran Mišković.
17: Možemo konstatovati da je to najveći budžet u istoriji glavnog grada.
14: Odbornici su zatim prešli na raspravu o izveštajima o radu gradskih preduzeća u okviru koje je objedinjeno više tačaka dnevnog reda. Doskorašnji direktor puteva Podgorica Radoš Zečević poručuje da je to preduzeće, otkad je on na čelu kompanije, ostvarilo impozantne rezultate.
18: Mi smo za 3,5 godine asfaltirali 300 km puteva.
14: Vladan Arsović iz DPS potencira pitanje izgradnje kamenoloma u kućima. Arsović problematizuje razmjenu zemljišta i netransparentan dogovor bez tendera.
19: Da nam dokažete da niste izvršili razmjenu parcela na štetu građana. Dokažite kako ste to odradili.
14: Zečević odgovara da nema ništa sporno kada je u pitanju izgradnja kamenoloma.
18: Mjesto koje smo posjetili u kućima najbolje mjesto za kamenolomo svi koji smo dobili da pregledamo.
14: Radoš Zečević, jedan je od najboljih rukovodilaca kada su u pitanju gradska preduzeća, tvrdi gradonačelnik Saša Mujović.
20: Sa kojim sam imao sjajnu komunikaciju i sjajne međuljudske odnose i kao posljedica toga zaslužuje moje duboko poštovanje.
14: Odbornica DMP-a Ivana Mašković saopštila je da taj odbornički klub neće glasati za izvještaj o radu vodovoda zbog, kako je navela, izgradnje kolektora u zetskom selu Botun.
21: Volja mještana Botuna se nikako nije poštovala. 30. decembra 2020. pete godine, kada su u ranu zoru, jedno malo selo, poslati policajci, više od 600 njih, i kada je uhapšeno više od 50 mještana.
14: Direktor vodovoda Aleksandar Nišavić ponavlja da je izgradnja kolektora izuzetno značajan projekat i naglašava da će Podgoričani u buduće manje novca izdvajati za vodu.
22: Iz razloga što smo se trudili da racionalno domaćinski upravljamo preduzećem u prethodne dvije godine, imamo smanjenje cijene vode za 2026. godinu i po dobijenom izvještaju regulatorne agencije smanjenje cijena vode za 27. godinu.
14: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio da će biti raspisan tender za, kako je kazao, dodatno ozelenjavanje ulice Slobode koja se rekonstruiše. Ksenija Ranitović iz DPS-a problematizovala je pitanje radnog iskustva direktora deponije Aleksandra Božovića. Ranitović tvrdi da Božović nema potrebno radno iskustvo za to radno mjesto.
12: Svijet. Ukrajinske snage pogodile su ruske rafinerije u Permu i Rjazanju. S druge strane, ruska vojska je gađala dva broda u moru istočno od Odese. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorava da je situacija ozbiljna i da se cijeli zapadni svijet okrenuo protiv Rusije. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta izjavio je da je tokom protekle noći u ruskom masovnom kombinovanom napadu na Ukrajinu povrijeđen i poljski vazdušni prostor. Košta je u objavi na platformi X kazao da je to još jednom naglasilo da je ruska agresija prijetnja po bezbjednost cijele Europe.
3: Broj žrtava zemljotresa čine 7,1 stepen koji je pogodio ostrvo Kjušu dostigao je 34. Među njima su i oni koji su stradali uslijed toplotnog talasa. Hiljade domaćinstava je bez struje i vode. Lokalne vlasti navele su da su i danas nastavljeni napori potrage i spasavanja u srušenom tržnom centru i oštećenoj fabrici papira.
12: Širom Europe traje borba sa vatrenom stihijom.
3: Van kontrole je požar na Kritu koji je izbio juče. Tokom njegovog gašenja stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari su izbili u Španiji. Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Požari i u Portugaliji. Na Kritu je van kontrole požar koji je juče izbio kod grada Retimna. Grčki javni servis prenosi da se od jutro sa požarom kod Retimna bore 224 vatrogasca sa 53 vozila, a pomažu im i planinari i dobrovoljci. Međutim, gašenju težave jaki vjetrovi zbog kojih letilice ne mogu da se uključe i pomognu.
2: A region se suočava sa ekstremno niskim nivoom Dunava. Ugrožena je plovidba i biljni i životinski svijet.
3: Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rijekama. Na Dunavu se pojavljuje sve više sprudova, dok je količina vode u koritu na istorijskom minimumu, što ugrožava plovidbu, proizvodnju električne energije i riječne ekosisteme. Ovogodišnji niski vodostaji stigli su znatno ranije nego što je uobičajeno, kaže za RTS hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Dejan Vladiković.
0: Ove godine su niski vodostaji, znači došli mnogo, da kažemo, ranije. Razlog je veliki deficit padavina u vreme čitavog proleća i jako male zalihe vode u snegu tokom zimske sezone. Tako da je već u, da kažemo, maju mesecu bilo jasno da će biti jako niski vodostaji i mi smo od pre mjesec dana izdali već upozorenje za niske plovidbene nivoe. Znači, ove godine se to mnogo, da kažemo, ranije pojavilo i ova pojava je izuzetno ekstremna. Mi već imamo na, da kažemo, rečnom potezu od stanice Bezdan pa do stanice Bogojevo istorijske minimume ako se računa period osmatranja u posljednjih 50 godina.
2: Ponovo domaće teme. Ni najnoviji protest mještana Spuža i Danilovgrada zbog zagađenosti rijeke Zete nije natjerao nadležne da reaguju, kaže ekološki aktivista Vuk Iković. Za Radio Crne Gore ističe da su odlučili da više ne čekaju odgovor institucija koje, kako kaže Iković, ne rade svoj posao. Ispuštanje fekalija u rijeku utiče na kvalitet života, poručuju mještani i napominju da od borbe ne odustaju. Više će Iva Perović.
1: Građani Spuža i Danilovgrada pod stalnim pritiskom otpadnih voda i zagađenog vazduha koji potiče primarno od farme, a onda od par drugih proizvodnih pogona, trpe negativne posljedice, kaže za Radio Crne Gore ekološki aktivista Vuk Iković.
4: Do te mjere da oni ne mogu da provjetre svoje prostorije, da otvore prozore, da idu na rijeku Zetu, da koriste tu vodu za navodnjavanje ili da koriste za pecanje ili za kupanje. Do te mjere da čak izbjegavaju u ljetnjem periodu da borave, ukoliko imaju druge stambene objekte, da borave u Grbama, recimo naselje koje je najviše pogođeno neprijatnim mirisima.
1: Iz tog razloga građani su odlučili da više ne čekaju reakciju institucija, jer godinama, kako kažu, ne dobijaju nikakav odgovor.
4: I odlučili su da organizuju jasne zahtjeve i da organizuju pored performansa i različite druge vrste protesta.
1: Građani traže da se spriječi zagađenje rijeke Zete, te ispuštanje fekalija, kao i da institucije rade svoj posao. Traže također zdravu životnu sredinu koja mora svima da bude zagarantovana, poručuje Iković.
4: Tako da građani su juče odlučili da na još jedan jako legitiman, miran način ukažu institucijama šta je problem, a što treba da bude rješenje, da ih posjete što je njihov posao i da kažu da je, da su pred kraj što se tiče svoje tolerancije, što se tiče tolerisanja rada, odnosno neodgovornog rada institucija.
1: Iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera su nam kazali da nisu u mogućnosti danas da odgovore, a ni iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nismo dobili odgovor.
2: Put Kotor-Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za naš radio, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Više će Nebojša Kuburović.
23: Za ovaj problem nazire se rješenje, makar po riječima Nenada Jokića, komandira odjeljenja bezbjednosti Cetinje.
24: Zbog same konfiguracije saobraćajnice, protočnost vozila mora biti otežana, što smo svi svjesni, a službenici uprave policije će u dijelu svoje nadležnosti nastojati kroz samo prisustvo i regulisanje saobraćaja da omoguće nesmetano odvijanje i kretanje vozila bez zastoja, kako bi svi učesnici bili bezbjedni i u što kraćem vremenu došli do svojih odredišta.
23: Trenutna situacija narušava turističku sliku Cetinja i Kotora, no iz turističke organizacije Prijestolnice se nadaju da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kaže Nikola Jablan.
5: Mislim da ćemo u narednom periodu održati novi sastanak sa upravom policije, sa mještanima svih podločinskih sela, Mirca, Njeguša, ugostiteljima i da vidimo koji je to novi predlog, kako u buduće da se saobraća na tom putnom pravcu. Ono što je pozitivno je da ćemo imati predlog za mjesnu zajednicu Mirac, jer postoji alternativni put koji bi mještani mogli da koriste, međutim on je u lošem stanju, ali siguran sam da će se do početka naredne ljetnje sezone s opštinom Kotor stupiti u komunikaciju i da će se taj problem riješiti.
23: Vjerujemo da će se saobraćajne gužve na putu Kotor-Njeguši smanjiti kako bi mještani i turisti bili pošteđeni stresnih situacija.
2: Kultura.
3: Predstava Krađa, prekrađa, ne krađa, premijerno izvedena sinoć u okviru festivala Budva Grad Teatar. Inspirisana motivima pripovijetke Stefana Mitrove Ljubiše Krađa i prekrađa zvona, scenarijska adaptacija Vide Ognjenović kroz humor, satiru i prepoznatljive mediteranske karaktere govori o ljudskoj prirodi, pohlepi, moralu i društvenim odnosima, zabilježila Ljiljana Bojović.
6: Priča o krađi crkvenog zvona poslužila je rediteljki Vidi Ognjenović kao polazište za predstavu Krađa, prekrađa i nekrađa. Kroz humor i prepoznatljiv mediteranski duh govori o ljudskim slabostima, mentalitetu i društvu. Na tragu pronicljivog pogleda na ljudsku prirodu, predstava na savremene način oživljava književno nasljeđe Stefana Mitrova Ljubiše, kaže Ognjenović.
7: Ja sam počela od Sartrove rečenice, pakao to su drugi. I sve dok mislimo da su pakao oni drugi, a da smo mi izvan toga, ova drama ima smisla.
6: Predstava, kako kaže glumac Vojin Četković, otvara i pitanje ljudske potrebe da opravda i relativizuje sopstvene postupke.
8: Da je bitno da se nađe prava reč da isformulišemo naš zločin ili krađu u ovom slučaju.
6: Izgraditi lik koji moralne dileme vješto okreće u svoju korist bilo je posebno izazovno za glumca Emira Ćatovića.
9: Mislim da u današnje vrijeme imamo dosta takvih jakših probigora koji će uvijek da nađe za shodno da pomuti um nekim ljudima i da neke moralne dileme koje nas zadese objasni na neki drugi način koji je prihvatljiv za ko znači u dobit.
6: Kroz dinamične dijaloge i bogati jezik kraja 19. vijeka oživljavaju se svjetonazori i karakteri junaka, istovremeno podsjećajući na značaj jezika, govora i razgovora kao vrijednosti koje danas polako nestaju. Glumac Nikola Rakočević.
25: Bio je zadatak savladati govor, to je tačno.
26: Ali ja sam poreklom Crnogorac i meni su ovakve priče i razgovori jako poznati. Prosto ja sam tako odrastao. To je jedan od razloga zbog kojih sam zavoleo pozorište.
6: Reprizna izvođenja predstave Krađa, prekrađa i nekrađa, koja je rađena u koprodukciji sa Podgoričkim gradskim pozorištem, bit će i naredne tri večeri u amfiteatru manastira u Stanjevićima.
3: Sve je spremno za početak 17. izdanja Bedem Festa koji će večeras početi na tvrđavi pod sloganom Pausi, ustani, jedan od najprepoznatljivijih muzičkih festivala u Crnoj Gori tokom naredne tri večeri okupit će 16 bendova. Cijena ulaznice za jedno večer je 15 eura, kaže organizator Bedem Festa Petar Šundić.
27: Stvarno onako jedan program koji je potpuno drugačiji, autentičan, to je taj integritet Bedem Festa svih ovih godina. Recimo Biljana Krstić će u subotu već obilježiti veliki jubilej 50 godina. Goran Bar i Majke dolaze poslije 10 godina pauze u Crnoj Gori. Imaćemo haustro organu postavu po prvi put ikada u Crnoj Gori. Naravno brojni neki zaboravljeni bendovi poput Playboya, Iceburna, Jarbola, talijanski sastav Gianluca De Paolo iz Milana će imati to zadovoljstvo da otvori festival. Dakle, potvrđujemo i taj internacionalni model. Da kažemo i da presteri Lolo Brigida.
2: Sportske aktualnosti pripremio je Vladimir Popović.
10: Futbaleri iz Sutjeske ugostit će bjeloruski Vitebsk u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije večeras od 21 čas direktno na drugom programu televizije Crne Gore. U prvoj utakmici na neutralnom terenu u Mađarskoj Vitebsk ubjedljiv 3-0, pa Nikšićane čeka težak posao na stadionu kraj Bistrice gdje će pokušati da iznenade i zaustave negativnu seriju. Crnogorski rekorder u bacanju kugle Tomaš Đurović plasirao se na Evropsko prvenstvo u Birminghamu od 10. do 16. augusta. Nakon završetka kvalifikacionog perioda i objavljivanja konačne evropske rang liste, Đurović je sa 1097 kvalifikacionih bodova zauzeo 27. poziciju i izborio se za mjesto među 30 najboljih evropskih bacača kugle. Plasmana šampionat Evrope ranije je osigurala i najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković, koja je ispunila kvalifikacionu normu u skoku u vis rezultatom 198 cm. Američki košarkaš Juan Morgan i Budućnost Voli dogovorili su nastavak saradnje, pa će krilni centar i u sezoni 2026-27 nositi dres podgoričkog kluba. Produženje ugovora s Morganom predstavlja važan potez uprave Budućnosti, posebno imajući u vidu interesovanje drugih klubova, među kojima su bili i pojedini evroligaši. Morgan je prethodnih sezona bio jedan od najvažnijih igrača ekipe, dao je značajan doprinos, a energija, čvrstina u odbrani, atletske sposobnosti i svestranost učinili su ga jednim od oslonaca tima.
12: Meteo bilten.
3: Sunčano je, vjetar je slab do umjeren, promjenjiv, temperatura u 14 sati, Danilovgrad 38 stepeni, Podgorica 37, Ulcinj 36, Nikšić 34, Herceg Novi, Budva, Plužini, Cetinje 32, Pljevlja, Bjelopolje i Rožaj 30, Bari Andrijevica 29, Kolašin 28 i Žabljak 25 stepeni.
12: Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjiv, najčešće sjeverni i istočni, jutarnja temperatura od 11 do 26 stepeni, najviša dnevna 39 stepeni.
12: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 26 minut, pratili ste novosti dana. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonska realizatorka Enisa Softić, spikerka Dragana Popović i urednica Milica Mandić.
11: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Želimo vam dobar dan, slušate Kotorsku hroniku i informativni pregled najvažnijih događaja za četvrtak 30. jula. Na skupštini akcionara Luke Kotor izabrani novi članovi nadzornog odbora, među kojima su predstavnici opštine Kotor, Zavoda za zapošljavanje, Fonda PIO i manjinskih akcionara. Na području Kotorske rivijere odmara oko 12.500 gostiju sa prijavljenim boravkom. U Kotoru danas 4 broda. Internacionalni ljetni kotorski karneval počinje večeras i trajaće do subote 1. avgusta. Na današnji dan 1922. u Kotoru osnovan sportski klub Primorac. Jiu-jitsu reprezentacija Crne Gore odlazi na svjetsko prvenstvo koje će se u Abu Dhabiju održati od 1. do 9. avgusta. U Kotoru vedro, sunčano i sparno, temperatura vazduha sada je 33 stepena. Kotorska hronika. Ponovljena druga redovna skupština akcionara kompanije Luka Kotor održana je juče uz učešće akcionara koji su predstavljali 94,18% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Usvojeni su finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju društva za prošlu godinu, kao i novi statut kompanije. Donesene su i odluke o raspodjeli dobiti i izboru revizorske kuće za poslovanje u ovoj godini, kao i o razrješenju dosadašnjih članova odbora direktora. Za revizora poslovanja izabrane kompanija Reviko iz Podgorice, dok su kumulativnim glasanjem izabrani novi članovi nadzornog odbora, predstavnici opštine Kotor, Zavoda za zapošljavanje, Fonda PIO i manjinskih akcionara. Više detalja na našem portalu. Ronilačka akademija Boka Diving Akademiji u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta, komunalnim preduzećem Kotor i Tivat, organizuje dvije velike eko akcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Prva akcija je na plaži na Markovom mrtu s jutra u 10 sati, a druga na gradskoj plaži u Tivtu u subotu od 17 sati. Organizatori pozivaju sve građane i građanke da se priključe akciji i daju svoj doprinos. U luci danas 4 broda, dakle prema informacijama iz AD Luka Kotor, svi će isploviti u 18 sati. Na području opštine odmara oko 12.500 gostiju sa prijavljenim boravkom, saopštio danas gostujući u magazinu Grad Radio Kotora direktor turističke organizacije Jovan Ristić, sa kojim je razgovarala Biljana Marković.
1: Špic sezone, možemo da neku kratku ocjenu dosadašnjeg toka sezone, šta kažu brojke kada je u pitanju naplata boravišne, izletničke, turističke takse i koji je broj turista sa trenutno u našem gradu?
2: Pa evo, možemo reći da nakon veoma loših nekoliko posljednjih mjeseci u 2025. godini, koje su dijelom, a mogao bih reći i u potpunosti možda, bili rezultat ishitrene odluke i uvođenja viza u tom trenutku našim najbitnijim gostima sa najbitnijih emitivnih tržišta, pogotovo u zimskom periodu, i prvih mjeseci u ovoj godini, koji su bili lošiji od onog što smo očekivali, mi smo ušli već u aprilu u, rekao bih, jednu sjajnu predsezonu u kojoj smo već imali veći broj gostiju u vrlo, vrlo bitnim procentima u odnosu na najbolju godinu koja je do sad bila u kotorskom turizmu. To više nije 2019. To je kada je Kotor u pitanju 2024. I taj trend se nastavio, dakle već cijeli april, maj, jun, evo jul, mi imamo, bilježimo porast broja gostiju koji borave u našem gradu, koji se odlučuju, dakle, za boravak u našem gradu, i od presjeka do presjeka možemo da govorimo od 10-30% više gostiju koji se odlučuju na boravak u našem gradu, i ono što je najbitnije, taj boravak se produžuje. Dakle, mi smo prije nekih 10 godina imali nešto manje od 3 dana boravka u prosjeku u našem gradu, ovo već sad možemo govoriti u ovom trenutku o 5 dana. Mislim da ćemo i do kraja godine i povećati To što su vrlo, vrlo bitni rezultati, bitne brojke za nas i govore da eto, gosti se ipak u našem gradu osjećaju lijepo i pronašli su neki razlog zbog kojeg i produžuju svoj boravak i odlučuju se da provedu neko svoje vrijeme, odmor ili neki period odmora u našem gradu. Što se tiče izletnika, i oni su negdje na nivou najboljih godina, malo smo i tu kaskali kad su prve...
1: Smo da se vratimo prvo na ove turiste, koliko ih je trenutno u gradu?
2: Danas je presjek, tako je, u cijeloj Crnoj Gori. Mislim da ćemo imati, pošto još nije završeno, mislim da ćemo imati kao i na prethodnom presjeku nešto oko 12.500 gostiju. To su za nas jako ozbiljne brojke. Dakle, eto, čisto poređanja radi, u najboljim godinama mi smo imali nešto preko 11.000, vrlo rijetko smo se približavali brojci od 12.000 gostiju, sad je to već 12.500 i na prošlom, a vjerojatno i na ovome, znači gostuju sa prijavljenim boravkom.
1: Hvala vam svakako i na izdvojenom vremenu.
0: Članica Mladeži Hrvatske građanske inicijative i Hrvatskog nacionalnog vijeća Kristina Janović, predstavnica Hrvata iz Crne Gore u prvom sazivu Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, čija je konstitutivna sjednica održana u Zagrebu. Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a okuplja mlade predstavnike iz Bosne i Hercegovine, hrvatskih nacionalnih manjina te iseljeništva. U radu sjednice, kako je saopšteno na Radio Kotoru, učestvovali su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predstavnici hrvatskih institucija koji su istakli važnost uključivanja mladih u očuvanje hrvatskog identiteta i jačanje povezanosti sa Republikom Hrvatskom. Dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održao je predavanje u porti Crkve Svetog Nikole o važnosti roditeljske uloge u vremenu ekranokratije, fenomena koji je opisao kao okupaciju našeg uma, odnosno razuma, putem audio-vizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Poslušajte segment iz predavanja.
3: Ekranokratije, šta je ekranokratije? Ja te termin koristim da opišem specifičan fenomen koji se ispostavlja kao okupacija našeg uma, odnosno razuma, putem audio-vizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Kada kažem ekran, ne mislim samo na televizijski, niti kompjuterski ekran, imamo više ekrana. Moj dragi prijatelj, dr. Ranko Rajević, se bavi time godinama unazad i objašnjava ljudima zašto je to pogubno po decu. Od toga da ta deca neće razviti dinamičku akomodaciju oka do znat,

0: danak. Kao što je nekad postajao danak u krvi, ali roditelj, a kad čitate na Driniću u prijavi, vidite da su majke plakale, kukale, naricale kad su im uzimale decu. A danas roditelji daju dobrovoljno decu toj tehnološkoj aždaji, da tako kažem. I to je specifičan danak u krvi. A zašto daju? Samo zbog komfora. Da bi oni mogli da pogledaju neku seriju, da bi mogli da nešto urade, ne znam šta. Ja vam kažu, daj mu samo tablet i to će da ga smiri, a ja idem da uživam. Postoji jedna rečenica koju povremeno roditeljima kažem, da bih upozorio i kažem im, molim vas, svaki sljedeći put kad to uradite, zapamtite ovu rečenicu. Da je od tableta do tableta mali korak. Zašto je dete tako prikucano za tablet? Pa zbog dopaminsko-endorfinskog efekta. Znači, to nadražuje prosto. I kod nas se hormon sreće, hormon zadovoljstva lučio kad sam bio deca. Ali postepeno. Mi nismo svaki dan na dugme imali nešto pa ćemo da bude wow. Pa i kad smo imali te ekrane, ja se sjećam, ako se sjećate za Novu godinu, kad su bili filmski maratoni, pa čekate, ima za dva dana neki film. Ja sam jedan čekao kad je neki film Bruce Lee, recimo. O, pa to ide onako lagano, pa se vi pripremate, pa onda, posle, kada film dođe, to je vrhunac i onda polako to pada, tako. Sada su deca naviknuta da odmah dižu u trenutku te hormone. I mi zapravo drogiramo decu, ne znajući. I šta se dešava? Oni rastu, to je neko vrijeme rade posao, i onda kad dođe u neku 17. 18. godinu, nema šta da ga radi. I on mora da uzme nešto jače. To je problem koji ljudi ne uviđaju. To je opasan problem. A da bi se to rešilo, kažem, treba imati selektivan, kritički, orijentisan pristup koji će djecu da smo na kašikicu. Može, sve može. A ne možda volimo kako, koliko i zašto.
1: U organizaciji NVO Medau Risan uspješno je realizovana kreativno-edukativna radionica vještina izrade oklopa i nakita koja je trajala od 26. do 29. jula u Risnu. Radionici namijenjenoj učenicima i učenicama od 5. do 9. razreda osnovne škole prisustvovalo je ukupno 18 polaznika i polaznica. Radionicu je vodio Luka Vušurović, oklopar i zanatlija. Kotorska hronika. U okviru serijala Pjaca od knjige, Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program s jutra večer u 21.30 u Kreativnom hubu, gdje će biti održano posebno veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegi. Program će objediniti projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, kao i promociju knjige Dom Branko Zbutega. O knjizi će govoriti Anton Zbutega, predsjednik fondacije Do Branko Zbutega, i Ratimir Martinović, generalni umjetnički direktor Kotor Arta, a razgovor će moderirati Sara Lakičević, PR-ka festivala Kotor Art. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka s jutra u 21 na platou upravne zgrade kulturnog centra, a tema večeri bit će turizam i karneval. O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske. Svoja sjećanja i iskustva podijelit će i Vlasta Mandić, dugogodišnja koreograf i osnivačica prvih kotorskih mažoretki, a razgovor će voditi Dušan Davidović, novinar i publicista. U muzičkom dijelu programa nastupit će klapa Bisernice Boke. Ljubav, prolaznost, sjećanja i snaga umjetnosti da svakodnevicu učini podnošljivijom bile su okosnica muzičko-poetske večeri Obećao si mi, koju su u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru u publici priredile književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović i kantautorka Tanja Banjanin, uz klavirsku pratnju Gorana Sadžakova i njegove supruge Goge Kuzmanović-Sadžakov. Više će Nataša Janović.
2: Pozdravljajući prisutne, Mirjana Bobić-Mojsilović predstavila je umjetnike sa kojima dijeli scenu i objasnila zbog čega poezija i muzika prirodno pripadaju jedna drugoj.
3: Pretpostavljam da i vi kao i mi pokušavate da spasite nešto od ovog života.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Poštovane slušateljke i poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Ljetnje priče. A naš današnji gost je mladi čovjek koji svojim radom, humanošću i posvećenošću pokazuje koliko zajedništvo i solidarnost mogu da naprave razliku. Sa nama je Vasilije Ševaljević, predsjednik omladine i kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. U razgovoru koji slijedi govorit ćemo o brojnim aktivnostima koje realizuje klub mladih, humanitarnim akcijama koje su obilježile prethodni period, volontiranju, ali i planovima i projektima koji ih očekuju u narednim mjesecima. Saznaćemo što motiviše mlade da svoje slobodno vrijeme posvete pomaganju drugima i zašto je volontiranje mnogo više od dobre navike. Ostanite uz program i uživajte u još jednoj inspirativnoj priči kroz koju vas ovog četvrtka vodi Mihaela Moškov. Početak, s obzirom znamo da se baviš mnogim vannastavnim aktivnostima, možeš nam ti nabrojati koje su upitne.
1: Predsjednik sam omladini kluba mladih opštinske organizacije Crveni krst Kotor, inače član gradske muzike Kotor, stalno sam na neke vannastavne aktivnosti, ili glumim, ili pjevam, ili sviram, ili volontiram, tako da suđe sam. Suđe me možete naći.
0: A što ti je najdraže od toga?
1: Pa najdraže možda sami Crveni krst i gradska muzika. Gradsku muziku sam već evo 5 godina, svirali smo u Beču, osvojili tu nagradu, stalno imao neke koncerte, sad su bili za Albaniju, a nažalost nisam bio u mogućnosti da idem. Onda sami Crveni krst, čiji sam predsjednik omladine, mi omogućava da negdje svoje organizatorske sposobnosti pokažem. Ja mislim da su to bar ove godine pokazao, sa mnogobrojnim akcijama i stvarima koje smo radili.
0: Spomenuo si gradsku muziku, što sviraš?
1: Pa u osnovnoj muzičkoj školi sam završio gitaru 9 godina, a u gradskoj muzici sviram perkusije. To su svi udarački instrumenti.
0: E pa to sam htjela te pitati, kad sam pratila koncert, sam vidjela da svaku kompoziciju ti sviraš.
1: Mijenjam instrumente.
0: I što, koji ti je najizazovniji od?
1: Pa možda Doboš, zato što za njega treba neke dosta vježbe i dosta sam vježbao i kući, što je moje strašno živciralo, ali što ćemo, umjetnost mora da se vježba, instrumenti treba, koji konstantno bi bio u praksi, ne samo muzika, nego bilo što treba da se vježba, treba da se radi na tome, tako da možda taj Doboš. A iako je najizazovniji, meni je najmiliji za svirat.
0: Tema današnjeg razgovora je u stvari taj klub mladi koji si sam spomenuo. Od kad si? Nedavno, je li tako, si predsjednik?
1: Da. Prije možda godinu dana zadnjih, a sami klub mladih je osnovan 24.3.2018. gdje je bila ta svečana skupština gdje je odabran klub mladih, kao što znamo, Crveni krst Kotor, ima klub mladih, ima klub donora krvi, i sami taj klub mladih je bio jedna baš popularna stvar tad, te 2018. kad je bilo dosta mladih omladinaca, ali pri smjenom generacije taj klub mladih je pomalo počeo da se gasi. I onda sam ja, zajedno sa mojim prijateljem Vedranom Jankovićem, koji je potpredsjednik, 2021. kad smo došli u Crveni krst kao volonteri, primijetili smo da to nije to ko što je ranije bilo. I onda zadnjih godinu, dvije smo počeli da taj klub mladih malo oživljavamo. Osnovali smo taj, što mi kažu, kao upravni odbor od 8 članova. To su 8 članova najaktivnijih volontera, gdje smo ja, Vedran, onda Marija Radusinović, Nina Doljanica, Drago Rapovac, Marija Vukičević, Sara Vukašinović i Mašu Skoković. I tih 8 najaktivnijih volontera organizuje akcije. Naravno, sa mnom i Vedranom na čelu, organizuje akcije, smišlja nove teme kako bi pomogli zajednici, pomogli ljudima. I malo ljudi zapravo zna za taj klub mladih, što je meni strašno žao, i malo imamo oko 40 članova što čine volonteri Crvenog krsta, zato što smo stvarno za ovih godinu dana dosta toga postigli i dosta smo imali, sami znate koliko smo puta u rad izašli. I stvarno mi je žao što malo ljudi zna i malo ljudi želi da se priključi klubu mladim.
0: Znači, misliš da nedostaje inicijativa mladih?
1: Sigurno. Jer klub, ja kažem, mi organizujemo akcije nas 8, ali naravno mi cijeli taj klub, svi imaju pravo da predlože akcije i da mi te akcije uvedemo. Kao što je, na primjer, akcija kad smo podsjetili azil, nije bio predlog ni jednog člana upravnog odbora, nego člana koji nije dio upravnog odbora. I posjetili smo azil, družili se tamo sa psima, davali im igračke, peškir, nešto što im je potrebno, što samo pokazuje da nije samo ljudima potrebna pomoć, već i životinjama.
0: Negdje u nekom prethodnom periodu koje su bile neke akcije?
1: Pa, za ovih godinu dana smo stvarno dosta toga postigli. Na primjer, flash mob koji nam je bio, ja mislim, u septembar ili oktobar, gdje smo 7 principa crnog krsta, 7 principa na koji se on zasniva, smo na jedan lijep način predstavili. Isti taj format smo koristili 5. decembra, kada smo organizovali jedan skup povodom Dana volontera i volonterizma, gdje smo zajedno sa turističkom organizacijom, Srednjom pomorskom školom Kotor i muzičkom školom Vido Matijan organizovali jedan defile kroz grad, gdje smo predstavili tih 7 principa.
0: Možemo li podsjetiti kojih su to 7 principa?
1: 7 principa Crvenog krsta jesu humanost, nepristranost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.
0: Koja je najprisutnija u našem društvu?
1: Pa,
0: koje najviše fali?
1: Pa možda ta humanost najviše fali. Jer ljudi su zaboravili zaista da budu ljudi. Vrlo često mi se dešava da na ulicu nekome je potrebna pomoć, ljudi samo prolaze, skreću poglede. To je na primjer inostranstvo dosta zastupljeno, gdje sam, na primjer, ja su sam stalno putovao, gdje god vidim čovjeka da mu je loše, da ja vas priskočim da pomogu. Ne samo ja, nego svi članovi Crvenog krsta, jer to nam je
0: u prirodi.
1: Zato smo i to izabrali, da se bavimo time kako bi pomogli drugim ljudima. Ali svima je generalno potrebna pomoć na jedan način ili drugi. Svi prolaze kroz nešto što možda ne vidimo ili što možda vidimo, ali biramo da ignorišemo ili da zaobiđemo. Tako da to je naš cilj, da ovo društvo napravimo bolje mjesto. Mislim, džabe nama neko obećava bolje sjutra, neku budućnost, tako sami mi stvaramo tu bolju budućnost, tako što ćemo stvarati bolje ljude, raditi na sebi, raditi na drugim.
0: Uraditi ono što je do nas.
1: Da, naravno.
0: Ima onaj fenomen koji je stvarno opisan u sociologiji, da ti u tim velikim gradovima će čovjek mnogo rijeđe naći pomoć nekog prolaznika nego što će to biti, ne znam, recimo da se desi neka nezgoda u nekom selu gdje je jedna kuća, tu će sigurno, ali ovamo ima onaj svijest kao neko drugi će, recimo, ne znam, slošiti se u tramvaju koji je pun ljudi, rijeđe će ti neko prići jer će svi računat neko drugi će. E sad mi treba možda kao ljudi da to svijestimo i da znamo da svi tako mislimo i da budemo baš ti koji budu.
1: A također ima problem, na primjer, kod Kotora. Kotor je zapravo veoma mala i uska zajednica i mi Kotorani, ne samo Kotorani, nego svi građani Crne Gore i generalno Balkana, smo dosta ponosni narod i rijetko će ti ko tražiti pomoć. Naprimjer, ja znam dosta porodica kojima mi pomažemo, koji stalno kažu, nemoj, molim te, da nas niče spominješ, baš mi nekako neprijatno im je da traže pomoć, kad zapravo apsolutno nije strašno tražiti pomoć i treba da, ako ti je potrebna pomoć, treba da tražiš pomoć. Ali to je negdje, taj problem te zajednice, jel vas da ljudi misle, ovaj će da priča da ja nemam garderobu, da nemam hranu, da meni treba Crveni krst. Dosta smo ponosan narod, to je naš jedan problem.
0: Jeste, i nećemo da pokažemo neke naše slabosti, onda zajednica nije ni svjesna tih slabosti jer ih mi krijemo i onda tako se dolazi do razmimoilaženja i prosto zašto bi ljudi pomagali, bili humani kad niko ne pokaže neku slabost. I potrebu za pomoć.
1: Živimo u nekoj fantaziji da je sve prelijepo, bajno, krasno, a zapravo ništa od toga nije.
0: Ovime smo negdje obuhvatili koji su ciljevi omladinskog kluba.
1: Naš generalno cilj jeste da poboljšamo, da prvo podignemo svijest naših građana, da treba da budemo humani svi. Jer džabe ćemo naš 40-oro da bude humano i da pomaže narodu, ako neće da se podigne svijest svih. Zato, na primjer, mi držimo predavanje u osnovnim školama, u srednjim školama, držimo javne časove, predstavljamo putem flash moba, putem defilea kroz grad, kao što smo 5. decembra. Pored toga nam je cilj da pomognemo zapravo ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Mi idemo na terene, nosimo garderobu, nosimo hranu. Evo sada smo angažovani sa vodovodom, dijelimo vodu narodu kojima je potrebno, da svi znamo kako nam je trenutno stanje s vodom. Tako da generalno pomagati drugima i širiti svijest da ne trebamo to samo mi da radimo, nego svi.
0: I koje su vam aktivnosti kad si već spomenula ovu aktuelnu temu?
1: U protekli godinu dana imali smo masu, baš masu aktivnosti od predavanja, onda organizovali smo dva takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi gdje smo se skupili svi da doniramo krv, onda 14. februar, 8. mart gdje smo dijelili kolače, čestitke. Onda smo imali dosta aktivnosti u saradnji sa dnevnim boravkom i sa Dom Stari Grabovac, s kojima stalno sarađujemo, jer baš ima dosta ovaj ljudi kojima je ta pomoć potrebna, posebno starijim ljudima. Bio je zatim Senior Fest, gdje smo pomagali. I trenutno aktualne neke stvari koje radimo jeste, krenuli smo sa renovacijama prostorija Crvenog krsta. Došlo je do smjene uprave Crvenog krsta i sada smo se aktivirali malo da te prostorije renoviramo, sredimo. Također, klub mladih trenutno je u projektu pravljenje dokumentarca o Crvenom krstu i o klubu mladih koji vodi član našeg upravnog odbora Drago Rapovac, koji će biti, ja se nadam, u skorijem nekom periodu, naravno to ćemo se da javimo. I poenta tog dokumentaraca jeste širenje svijesti o, prvenstveno o humanosti, o davanju pomoći, zatim širenju svijesti o klubu mladim, o Crvenom krstu, jer mi dosta ljudima pomažemo, ali to nije to. Mi stvarno trebamo ulažemo u sredstva, jer na primjer u slučaju neke havarije, u slučaju daleko bilo zemljotresa ili nečega, prvo ko izlaze na teren je služba traganja i spašavanja i Crveni krst. I onda pokušavamo taj inventar da proširimo i da mi dostignemo to nešto, taj neki inventar, da bi više mogli da pomažemo narodu i ljudima. Inventar kao što su šatori, kao što su vreće za spavanje i ta neka sredstva koja bi pomogla narodu, ali nadamo se da putem tog dokumentarca da ćemo teći neke sponzore, da ćemo proširiti svijest narodu kako je pružanje pomoći bitna.
0: I što se obuhvatno.
1: Da,
0: i na koji način oni mogu da doprinesu? Možda bi se neko uključio, nema sad svo vrijeme da bude dio, ali recimo kad je u pitanju, ne znam, dijeljenje kolača, bi možda odvojio vrijeme da napravi neki.
1: Naravno, jer malo ljudi zapravo zna šta to Crveni krst. I zaista negdje, koliko se ja primijetio, zadnjih godinu dana, ako ne i dvije, smo baš postali, da kažemo, popularni ili aktuelni i vidljivi, jer i ranije to stvarno nismo bili. I zaista sam sretan što sam ja, zajedno s mojim upravnim odborom i zajedno sa sekretarkom Anet Marović, koja nosi najveći teret, koja je tamo po cijele dane i vikendom i praznicima, zaista radi sama tamo i sama se zalaže i nama dosta pomaže. I zaista treba da se proširi svijest. Mi smo internacionalna organizacija, državna organizacija, prije svega opštinska organizacija. I mi zaista, da bi pružali pomoć, trebaju nam neka sredstva. I treba nam još nekih stvari kako bi to bilo
0: na nivou.
1: Kao što je to, na primjer, ne znam, u Budu, u Herceg Novu Podgoricu, u Švajcarskoj, na primjer. Jer to je opet internacionalna organizacija gdje bi svugdje trebalo da bude isto.
0: Spomenula si da pomažete i oko aktuelne priče sa vodosnabdijevanjem. Na koji način doprinosite?
1: Mi zajedno sa vodovodom idemo i dijelimo vodu u Perastrisan i novim, posebno ljudima koji
0: ne mogu doći.
1: Koji ne mogu doći do cisterne. I to nam je trenutno aktualna aktivnost, to radimo skoro svaki dan poslije 2 sata, idemo dijelimo vodu. I to je nešto trenutno aktualno pored te renovacije Crvenog krsta i samog dokumentacije.
0: To je vanredno to.
1: Da, to je vanredno. Da,
0: nismo
1: ni nadali, ali naravno mi se svakom pozivu dozovemo.
0: I prilagodimo.
1: Da, i prilagodimo, naravno.
0: Jeste, jer zato ste tu da se prilagodite, jer se neke stvari ne mogu predvidjeti. Spomenuo si dokumentarac, to su neki planovi za budućnost, ima li još nešto pored njega, onako da je?
1: Pa,
0: ili će u hodu biti?
1: Pa mi sve smišljamo u hodu, ali što ja znam, to su neke standardne, na primjer 5. decembar, opet ove godine možda uspijemo da organizujemo i to jedno donatorsko večer, to smo nešto na jednom sastanku razgovarali. Onda predavanja, prva pomoć opet treba da se organizuje. Naravno, potrudit ćemo se da ove godine takmičenje bude na još većem nivou. Ove godine je bilo zaista, jeli, prvi godine je to sve bilo u prostorijama Crvenog krsta, onda smo ga organizovali u osnovnoj školi Njegoš. Ove godine sam uspio, naravno, u saradnji sa turističkom organizacijom, koja je naš jedan najveći sponsor, jel, da ga organizujemo u parku, i to je zaista bilo jedno prelijep dan. Bilo je žive muzike, bilo je i hrane i pića, i širili smo svi o toj prvoj pomoći, koji isto je jedan veoma bitan segment Crvenog krsta, jer samo toj prvoj pomoći, jel, mi pomažemo svima, pomažemo ljudima, pomažemo, spašavamo živote. I ja mislim veliki dio članova Crvenog krsta ima tu, jel, licencu za pružanje prve pomoći, tako da i kroz prvu pomoć, naravno, volontiranje na maratonima, triatlonima, plivačkim turnirima, isto doprinosimo i pomažemo, jel, društvu. Naravno, za to takmičenje isto je bitno spomenuti, jel, kompaniju Terna. To je italijanska LD kompanija, i njihov direktor, gospodin Mastra Agustino, koji nam je zaista izašao u susret i pomogli da finansiraju veliki dio takmičenja. I zaista mi je drago što ljudi, ako ne toliko ljudi naši, ljudi sa strane primjećuju to što radimo i pomažu nam i sponzorišu nas, i to mi zaista daje, jel, da ne neku satisfakciju da ono što radim, radim kako treba, da nešto radim da valja.
0: Znači, to je neka saradnja sa tom italijanskom kompanijom ili organizacijom. Imate li, osim što ste dio Crvenog krsta kao omladinski tim, ima još neke saradnje?
1: Pa najviše saradnje što se tiče lokalnog jeste ta turistička organizacija, onda lokalne mjesne zajednice, pogotovo mjesna zajednica Škaljari. Pored toga je ta italijanska kompanija Terna, italijanski Crveni krst, i generalno mi sarađujemo sa svim Crvenim krstovima, s Primorja, to su Budva, Herceg Novi, Tivat, tako da s njima baš imamo veliku saradnju, ali planiramo, jel, dalju saradnju, posebno internacionalnu. To bi mi bilo baš sa Crvenim krstovima iz Hrvatske, Srbije ili Bosne, to bi baš bio jedan cilj da organizujemo ta neka
0: druža. S obzirom da planiraš u Hrvatskoj studije, je li tako?
1: Da.
0: Tako da možda i uspiješ.
1: Vrlo vjerojatno.
0: Hrvatska da bude prva.
1: Naravno, kad odem ako odem, daj Bože, pa sa Crvenim krstom Rijeka sastavimo neku saradnju.
0: Spomenuo si prvu pomoć, to mi je nekako zazvučalo. I okej što ima licenciranih ljudi koji to, ali to bi u suštini trebao svaki građanin da ima obuku. Ja mislim iskreno da tu negdje naše osnovno obrazovanje kaska,
1: da.
0: Jer mislim, to je nešto što ti ne treba svaki dan, ali kad zatreba, baš treba.
1: Ranije je ta prva pomoć bila redovni predmet u osnovnim i srednjim školama. I to je zaista bilo jedan bitan segment života, jer time spašavaš ne samo život drugoga, nego i svoj život. Jeli moraš da, mislim, ja tako smatram da svi trebaju da znaju osnove prve pomoći, i putem tog takmičenja mi širimo to znanje. Ja vam ne mogu objasniti koliko smo mi predavanja održali, kako osnovne, tako srednje škole, pa praktični dio, pa teorijski, pa vježbaj, pa objašnjavaj. Ja zajedno sa Olgom Krivokapić, Zoranom Krivokapić, zaista smo se potrudili da to bude, da to znanje što više širimo, i to nam je i u budućnosti cilj, održati javne časove. Onda išli smo kroz Stari grad, pokazivali neke osnove prve pomoći. Jer to je neki, ja kažem, to je ranije bio redovni predmet, sada se to totalno izgubilo, to je kao van nastavna aktivnost. I eventualno ako ste u stručnoj školi, na primjer u nautici, imaš jednu godinu LD medicinu, dok ako pišeš medicinu, naravno, imaš prvu pomoć kao redovni predmet, ali to je zaista jedna vještina koja bi trebala opet da zaživi kao redovni predmet i u školama i osnovnim školama, i da se još to, jel, da nadograđuje, ali time spašavaš svoj drugi život, i to je nešto što si ti rekla što je veoma bitno da se zna.
0: Ovdje naravno ne možeš pokazati jer smo na radiju, ali ima li ovako teorijski da kažeš našim slušalcima koje možda neke stvari bi oni mogli da Pa nek prouče putem interneta, ali koje bi bile značajno da znaju u slučaju da se...
1: Pa najbitnije kod pružanja prve pomoći jeste ostati smiren. U bilo kakvoj situaciji treba ostati smiren i smiriti osobu koju pružiš prvu pomoć. Jeli najteža stvar jeste taj neki osjećaj, što oni kažu kao prividna smrt, ne mora ni to da bude prividna smrt, ali osjećaj kraja gdje ljudi vata panika, ubrzano disanje, ubrzano otkuce srce, onda vate histerija, nervoza. U svemu je potrebno biti smiren i staložen. I u slučaju da ne znaš pružiti prvu pomoć, čak se preporučuje ljudima s licencom. Ako nisi u stanju da pružiš prvu pomoć kako treba i ako smatraš da je nećeš pružiti kako treba, najbolje je ne raditi ništa. Samo je bitno taj humani dio ostati uz tu osobu i smiriti ga, zvati hitnu pomoć i biti, kontrolisati situaciju bez panike, bez histerije, bez trke, nego smireno pomoći osobi da na neki način prebrodi tih 20... Biti razum u tom trenutku.
0: Hvala za ove savjete, svakako su značajni. 100 puta da se ponove i 1000 uvijek su značajni. Što se tiče svih ovih aktivnosti, imate li nekoga trenutno da mu pomažete u Kotoru? Postoje neka samohrana majka, je li tako?
1: Da, ima jedna, to je bilo prije, možda ovog januara, gdje su mi se obratili par ljudi, da ima jedna porodica sa samohranom majkom i jednom malom čerkom koji žive u strašno lošim uslovima. I zvali su nas, to je bio negdje decembar, i mi smo obišli tu porodicu i stvarno to je bilo katastrofa. Ti uslovi su bili, znači, baš su bili katastrofalni, nehumani i nezdravi. I zaista smo se potrudili još toj maloj djevojčici, je bio rođendan u januar, mi smo kupili smo im novogodišnju jelku u saradnju s ovom jednom prelijepom jednom osobom, Ivana, baš jedna divna osoba. Zajedno s nama kupili smo paketiće, kupili smo i poklone, tu novogodišnju jelku, ukrase. Onda skupili smo garderobe, hrane i ponijeli im i dalje. Svako malo kad je potrebno pomažemo im, šaljemo im garderobu, hranu, onda igračke za tu malu djevojčicu. I zaista, to je možda neđe najljepši, najtužniji i najljepši moment koji ću ja da pamtim sve do kraja života, jeste taj moment kad smo prvi put ponijeli sve te stvari toj maloj djevojčici, jer ona nema 3-4 godine i taj, kako dobija se, taj sjaj u njenim očima kada je vidjela jelku i igračke i sve, nekako budi nadu za život, budi nadu za bolje sutra i smisao za život. I
0: da
1: je
0: to
1: nekako,
0: što radiš.
1: Da to što radiš zaista daje znak. I sama ta zahvalnost je neopisiva.
0: Tužno je što toga ima, a si onda srećan što si dio zajednice koja doprinosi.
1: I dalje im pomažemo i bitno je da to više pružaš pomoć, radiš sa tim ljudima, da ne samo ti njima olakšava život, nego da i oni malo krenu da rade, da pomognu sebi. To je isto veoma bitno.
0: Hvala ti. Evo, približili smo se kraju emisije. Možda neka poruka za kraj. Mislila sam reći mladima, ali može biti univerzalno.
1: Da, svima. Poruka za kraj jeste da, smisao čovjeka jeste biti čovjek, jel da? Kao što je rekao bio Ivo Andrić, bitno je biti čovjek, ali bitno je da radimo na sebi i da radimo na drugima, jer nam niko nama neće poboljšati život, niko nama neće poboljšati zajednicu ako ne počnemo mi da radimo na sebi. I da nekako život je pun prepreka, pun teškoća, pun muka i svega, ali da ja kažem, poslije svakog tunela ima svjetla. Poslije svake kiše dođe sunce, svaki snijeg je da okopni, tako da bitno je biti čovjek, pomagati drugima i ne skretati glavu sa glavnih problema, nego i ne čekati da neko drugi dođe i da taj problem riješi, jer ga niko neće riješiti ako mi sami ne kažemo, to su nam problemi društva, ajmo da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju i da se dignemo svi kao građani da te probleme rješavamo, probleme

Čuljari u Stolivu, kontakt telefon 069-465-855, 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U posljednjem julskom izdanju predstavljamo nove turističke destinacije koje su stekle popularnost nakon ovogodišnjeg mundijala. Obilježavamo i jubilej čuvenog Bečkog muzeja Albertina. Nakon reklamnog bloka slijedi promocija novog singla grupe U2. I na kraju govorimo o svečanom zatvaranju ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu, tačnije njegovom pratećem dijelu koje je privukao izuzetnu pažnju. A u muzičkim pauzama slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. Evo ko je broj 1 na ovoj pan-evropskoj top ljestvici.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snovi i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare. Ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Inspiracija za putovanja danas dolazi sa interneta, iz časopisa, filmova. Pa ipak posljednjih sedmica mnogi svoju narednu destinaciju pronalaze na neočekivanom mjestu, svjetskom fudbalskom prvenstvu. Mundijal koji je održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi privukao je prema podacima američke vlade oko 10 miliona stranih turista. Posjetioci su se odlično provodili, no uticaj na turističke trendove mogao bi da nadmaši i sportske okvire. Jedna od najvećih prednosti svjetskog prvenstva jeste ta što on putnike upoznaje sa odredištima o kojima ranije nisu ni razmišljali. I veliki pretraživači potvrđuju da su pretrage za, recimo, Zelenortska ostrva od početka mundijala porasle za preko 250%. Među destinacijama koje bi mogle da zabilježe porast interesa nakon nastupa njihovih reprezentacija nalaze se i Norveška, Curaçao i Maroko. Zato, ako planirate putovanje koje je inspirisano svjetskim fudbalskim prvenstvom, evo kratkog vodiča. Zelenortska ostrva su privukla pažnju svijeta kada njihova reprezentacija bila na korak od pobjede protiv Argentine, što je inače bila jedna od najvećih fudbalskih senzacija posljednjih godina. U pitanju je arhipelag od 10 vulkanskih ostrva u Atlantskom okeanu, oko 560 km od obale Zapadne Afrike. U pitanju je portugalska kolonija, a nezavisnost je stekla 1975. Putnici će ovdje pronaći predivne plaže, staze za planinarenje, vodene sportove, živahnu muziku i jedinstveni spoj afričke i portugalske kulture. To je sjajna destinacija za nekoga ko želi da posjeti mjesta koje još nisu preplavljena turistima.

0: Maroko je najbolji primjer utjecaja svjetskog prvenstva na putovanje. Naime, nakon nevjerovatnog nastupa na Mundijalu 2022. i dalje se bilježi ogroman interes i imućnih putnika koji žele da dožive Marakeš i okolne planine Atlasa. Inače, u Marakešu se prema časopisu Vogue nalazi neki od najboljih hotela na svijetu. Ako tražite potpuni luksuz i imate budžet za to, ništa se ne može mjeriti sa hotelom Royal Mansour. Osnovao ga je marokanski kralj kao privatno naselje Rijada uz Medinu. Svaka soba je dokaz vrhunskog marokanskog umijeća od ručno rezbarenog drveta do raskošnih mozaika. Čak i ako ne možete sebi da priuštite noćenje, veliki spa centar vrijedi posjetiti barem na jedan dan. Preporučuje se i korištenje odlične željezničke mreže za obilazak zemlje. Tako lako možete istražiti Casablanca, provesti vikend na pješčanim plažama Chamuda i Essaouira i obavezno posjetiti tržnice i uličice Tanžira.
1: Welcome to Morocco.

Istorijski uspjeh Norveške, koja je prvi put stigla do četvrtfinala mundijala, usmjerio je pažnju na ovu sjevernoevropsku zemlju. Vlog preporučuje da putovanje započnete u Oslu. Tu možete uživati u plutajućoj sauni, a onda se i osvježiti u hladnom Oslo fjordu, posjetiti Munkov muzej ili jesti u nekom od odličnih restorana. Nakon Osla, vozom možete stići i do Bergena. Putovanje traje oko 7 sati, ali to vrijeme brzo prođe s obzirom na impresivne poglede na planine i fjordove. U Bergenu možete uživati u četvrti Briggen, koja je pod zaštitom UNESCO-a i poznata je po šarenim srednjovjekovnim drvenim zgradama. Možete se odlučiti i za izlet u Flam, malo selo do koga vozi poznata željeznica. Voz se zaustavlja kod slapa Hjosfossen, gdje uz zvuke norveške nacionalne muzike na liticama plešu žene u crvenim haljinama.

Velike, Michelangelo, Rubens, Bosch, Bruegel i Dürer. Četiri vizualne strategije, a sve zajedno rade u slavu Dürerove studije Zeca iz 1502. godine. Teško je iz fundusa od milijon objekata izabrati 80 najboljih. Nekada je dovoljno uzeti samo najpoznatije. Ovdje, međutim, dominira nešto drugo. Odabrani su predmeti koji pričaju najljepše priče o sebi, o temporalnosti, kolekcionarskoj strasti i rađanju muzeja, kao i instalacija savremene italijansko-njemačke umjetnice Rose Barbe. To je ulaganje u ono što će sutra prenositi priče o našem vremenu, poručuje kustos izložbe Christoph Metzger. Čak i kada posjetioci prihvate da su karakteristike novog vremena, instalacija, kinetizam, simulacija radnih i materijalnih procesa, svi se ipak vrate Dürerovom akvarelu. Njega uvijek prati osjećaj hitnosti jer se izlaže samo na 3 mjeseca, jednom u dekadi, i to je to. Jako često kopiran, Dürerov Zec je sačuvao ikoničku prednost. U oku se vidi minijaturni refleks prozora, što je prostorni ključ, istovremeno šifrirana poruka kojom autor odaje poštovanje realizmu starog burgundskog slikarstva. Neko ko ima 500 godina, Dürerov Zeko se dobro drži. Svejedno, on je hronični pacijent koji traži neprestanu pažnju restauratora. Čitavi timovi se bave njegovim zdravljem kako bi krzno blistalo i oko reflektovalo, kako se papir ne bi istanjio. Koliko dugo će ovaj poljski zec još moći da traje? Barem ovoga ljeta. I to je ono što raduje posjetioce iz cijelog svijeta koji posjećuju Albertinu povodom jubileja kada je u ovom prostoru predstavljena prva umjetnička kolekcija.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: Spektakl je okončan nastupom dječje hora PS 22 Krisa Martina i brojnih likova iz Muppet Showa i Ulice Sesam.
1: Stay with me. Three times. Love.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
3: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
4: Prvija.
3: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
3: Nedjeljom
2: u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
3: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupo gli predlog.
3: U 14.
7: Čuvari sna. Za
8: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
9: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: poštovane slušateljke i poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Ljetnje priče. A naš današnji gost je mladi čovjek koji svojim radom, humanošću i posvećenošću pokazuje koliko zajedništvo i solidarnost mogu da naprave razliku. Sa nama je Vasilije Ševaljević, predsjednik Omladine i Kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. U razgovoru koji slijedi govorit ćemo o brojnim aktivnostima koje realizuje Klub mladih, humanitarnim akcijama koje su obilježile prethodni period, volontiranju, ali i planovima i projektima koji ih očekuju u narednim mjesecima. Saznaćemo što motiviše mlade da svoje slobodno vrijeme posvete pomaganju drugima i zašto je volontiranje mnogo više od dobre navike. Ostanite uz program i uživajte u još jednoj inspirativnoj priči kroz koju vas ovog četvrtka vodi Mihaela Moškov. Početak, s obzirom znamo da se baviš mnogim vannastavnim aktivnostima, možeš li ti nabrojati koje su sve upitne?
1: Predsjednik sam Omladine i Kluba mladih opštinske organizacije Crveni krst Kotor, inače član gradske muzike Kotor, stalno sam na neke vannastavne aktivnosti, ili glumim, ili pjevam, ili sviram, ili volontiram, tako da suđe sam. Suđe me možete naći.
0: A što ti je najdraže od
1: toga? Pa najdraže možda sami Crveni krst i gradska muzika. Gradsku muziku sam već je 5 godina, jel da svirali smo u Beču, osvojili tu nagradu, stalno imam neke koncerte, sad su bili za Albaniju, a nažalost nisam bio u mogućnosti da idem. Onda sami Crveni krst, čiji sam predsjednik Omladine, mi omogućava da negdje svoje organizatorske sposobnost pokažem. Ja mislim da su to bar ove godine pokazao, jel da, sa mnogobrojnim akcijama i stvarima koje smo radili. Jel?
0: Spomenuo si gradsku muziku, što sviraš?
1: Pa u osnovnoj muzičkoj školi sam završio gitaru 9 godina, a u gradskoj muzici sviram perkusije. To su svi udarački instrumenti.
0: E pa to sam htjela te pitati, to sam pratila. Koncert sam vidjela da svaku kompoziciju ti sviraš.
1: Mijenjam instrumente.
0: I što, koji ti je najizazovnije?
1: Pa možda Doboš, zato što za njega treba neke dosta vježbe i dosta sam vježbao i kući, što je moje strašno živciralo, ali što ćemo, umjetnost mora da se vježba, instrumenti treba, koji konstantno bi bio u praksi, ne samo muzika, nego bilo što treba da se vježba, treba da se radi na tome, tako da možda taj Doboš. A i jako je najizazovniji, meni je najmiliji za svirat.
0: Tema današnjeg razgovora je u stvari taj Klub mladih koji si sam spomenuo. Od kad si? Nedavno, je li tako, si predsjednik?
1: Da. Prije možda godinu dana zadnjih, jel da? A sami Klub mladih je osnovan 24.3.2018. gdje je bila ta svečana skupština gdje je odabran Klub mladih, kao što znamo, jel da, Crveni krst Kotor, ima Klub mladih, ima Klub donora krvi, i sami taj Klub mladih je bio jedna baš popularna stvar tad, te 2018. kad je bilo dosta mladih omladinaca, ali pri smjenom generacije taj Klub mladih je pomalo počeo da se gasi. I onda sam ja, zajedno sa mojim prijateljem Vedranom Jankovićem, koji je potpredsjednik, 2021. kad smo došli u Crveni krst kao volonteri, primijetili smo da to nije to ko što je ranije bilo. I onda zadnjih godinu, dvije smo počeli da taj Klub mladih malo oživljavamo. Osnovali smo taj, što mi kažu, kao upravni odbor od 8 članova, to su 8 članova najaktivnijih volontera, gdje smo ja, Vedran, onda Marija Radusinović, Nina Doljanica, Drago Rapovac, Marija Vukičević, Sara Vukašinović i Mašu Skoković, i tih 8 najaktivnijih volontera organizuje akcije. Naravno, sa mnom i Vedranom na čelu, organizuje akcije, smišlja nove teme kako bi pomogli LD zajednici, pomogli ljudima. I malo ljudi zapravo zna za taj Klub mladih, što je meni strašno žao, i malo imamo oko 40 članova što čine LD volonteri Crvenog krsta, zato što smo stvarno za ovih godinu dana dosta toga postigli i dosta smo imali, evo sami znate koliko smo puta u rad izašli. I stvarno mi je žao što malo ljudi zna i malo ljudi želi da se priključi Klubu mladih.
0: Znači, misliš da nedostaje inicijativa mladih?
1: Sigurno. Jer klub, ja kažem, mi organizujemo akcije nas osmora, ali naravno mi cijeli taj klub, svi imaju pravo da predlože akcije, da mi te akcije uvedemo. Kao što je, na primjer, akcija kad smo podsjetili azil, nije bio predlog nijednog člana upravnog odbora, nego člana koji nije dio upravnog odbora. I posjetili smo azil, družili se tamo sa psima, davali im igračke, peškire, nešto što im je potrebno, što samo pokazuje da nije samo ljudima potrebna pomoć, već i životinjama.
0: Negdje u nekom prethodnom periodu, koje su bile neke akcije?
1: Za ovu godinu dana smo stvarno dosta toga postigli. Na primjer, flash mob koji nam je bio, ja mislim, u septembar ili oktobar, gdje smo 7 principa crnog krsta, 7 principa na koji se on zasniva, smo na jedan lijep način predstavili. Isti taj format smo koristili 5. decembra, kada smo organizovali jedan skup povodom Dana volontera i volonterizma, gdje smo zajedno sa turističkom organizacijom, Srednjom pomorskom školom Kotor i muzičkom školom Vido Matijan organizovali jedan defile kroz grad, gdje smo predstavili tih 7 principa.
0: Možemo li podsjetiti kojih su to 7 principa?
1: 7 principa Crvenog krsta jesu humanost, nepristranost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.
0: Koja je najprisutnija u našem društvu? Ko je najviše fali?
1: Pa možda ta humanost najviše fali. Jer ljudi su zaboravili zaista da budu ljudi. Vrlo često mi se dešava da na ulicu nekome je potrebna pomoć, ljudi samo prolaze, skreću poglede. To je na primjer u inostranstvo dosta zastupljeno, gdje sam, na primjer, ja su sam stalno putovao, gdje god vidim čovjeka da mu je loše, da ja vas priskočim da pomogu. Ne samo ja, nego svi članovi Crvenog krsta, jer to nam je u prirodi. Zato smo i to izabrali, da se bavimo time kako bi pomogli drugim ljudima. Ali svima je generalno potrebna pomoć na jedan način ili drugi. Svi prolaze kroz nešto što možda ne vidimo ili što možda vidimo, ali biramo da ignorišemo ili da zaobiđemo. Tako da to je naš cilj, da ovo društvo napravimo bolje mjesto. Mislim, džabe nama neko obećava bolje sjutra, neku budućnost, tako sami mi stvaramo tu bolju budućnost, tako što ćemo stvarati bolje ljude, raditi na sebi, raditi na drugi.
0: Uraditi ono što je do nas.
1: Da, naravno.
0: Ima onaj fenomen koji je stvarno opisan u sociologiji, da ti u tim velikim gradovima će čovjek mnogo rijeđe naći pomoć nekog prolaznika nego što će to biti, ne znam, recimo da se desi neka nezgoda u nekom selu gdje je jedna kuća, tu će sigurno, ali ovamo ima onaj svijest kao neko drugi će, da. Recimo, ne znam, slošiti se u tramvaju koji je pun ljudi, rijeđe će ti neko prići jer će svi računati neko drugi će. E sad mi treba možda kao ljudi da to svijestimo i da znamo da svi tako mislimo i da budemo baš ti koji budu.
1: A također ima problem, na primjer, kod Kotora. El Kotor je zapravo veoma mala i uska zajednica i mi Kotorani, ne samo Kotorani, nego svi građani Crne Gore i generalno Balkana, smo dosta ponosni narod i rijetko će ti ko tražiti pomoć. Naprimjer, ja znam dosta porodica kojima mi pomažemo, koji stalno kažu, nemoj, molim te da nas niče spominješ, baš mi nekako neprijatnim je da traže pomoć, kad zapravo apsolutno nije strašno tražiti pomoć i treba da, ako ti je potrebna pomoć, treba da tražiš pomoć. Ali to je negdje, taj problem te zajednice, jel vas da ljudi misle, ovaj će da priča da ja nemam garderobu, da nemam hranu, da meni treba Crveni krst. Dosta smo ponosan narod, to je naš jedan problem.
0: Jeste, i nećemo da pokažemo neke naše slabosti, onda zajednica nije ni svjesna tih slabosti jer ih mi krijemo i onda tako se dolazi do razmimoilaženja i prosto zašto bi ljudi pomagali, bili humani kad niko ne pokaže neku slabost. I potrebu za pomoć.
1: Živimo u nekoj fantaziji da je sve prelijepo, bajno, krasno, a zapravo ništa od toga nije.
0: Ovime smo negdje obuhvatili koji su ciljevi omladinskog kluba.
1: Naš generalno cilj jeste da poboljšamo, da prvo podignemo svijest naših građana, da treba da budemo humani svi. Jer džabe ćemo nas 40-oro da bude humano i da pomaže narodu, ako neće da se podigne svijest svih. Zato, na primjer, mi držimo predavanje u osnovnim školama, u srednjim školama, držimo javne časove, predstavljamo putem flash moba, putem defilea kroz grad, kao što smo 5. decembra. Pored toga nam je cilj da pomognemo zapravo ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Mi idemo na terene, nosimo garderobu, nosimo hranu. Evo sada smo angažovani povezani sa ovaj vodovodom, dijelimo vodu narodu kojima je potrebno, da svi znamo kako nam je trenutno stanje s vodom. Tako da generalno pomagati drugima i širiti svijest da ne trebamo to samo mi da radimo, nego svi.
0: I koje su vam aktivnosti kad si već spomenuo ovu aktualnu temu?
1: U protekli godinu dana imali smo masu, baš masu aktivnosti od predavanja, onda organizovali smo dva takmičenja u pružanju prve pomoći, što je meni oduzelo pola života, jer stvarno je bilo ovaj veliki poduhvat i poslije spremanje za državno. Onda imali smo dan davanja krvi gdje smo se

0: sa renovacijama, prostorija Crvenog krsta, došlo je do smjene uprave Crvenog krsta i sada smo se aktivirali malo da te prostorije renoviramo, sredimo. Također klub mladih trenutno je u projektu pravljenje dokumentarca o Crvenom krstu i o klubu mladih koji vodi jelde član našeg upravnog odbora Drago Rapovac, koji će biti, ja se nadam, u skorijem nekom periodu, naravno to ćemo se da javimo. I poenta tog dokumentaraca jeste širenje svijesti o, prvenstveno o humanosti, o davanju pomoći, zatim širenju svijesti o klubu mladim, o Crvenom krstu, jer mi dosta ljudima pomažemo, ali to nije to. Mi stvarno trebamo ulažemo u sredstva, jel, na primjer, u slučaju neke havarije, u slučaju daleko bilo zemljotresa ili nečega, prvo ko izlaze na teren je služba traganja i spašavanja i Crveni krst. I onda pokušavamo taj inventar, jel, da proširimo i da mi dostignemo to nešto, taj neki inventar, jel, da bi više mogli da pomažemo narodu i ljudima. Inventar kao što su šatori, kao što su vreće za spavanje i ta neka sredstva koja bi pomogla narodu, ali nadamo se da putem tog dokumentarca da ćemo teći neke sponzore, da ćemo proširiti svijest narodu kako je pružanje pomoći bitna.
1: I što su obuhvatno.
0: Da, je.
1: I na koji način oni mogu da doprinesu? Možda bi se neko uključio, nema sad svo vrijeme da bude dio, ali recimo kad je u pitanju, ne znam, dijeljenje kolača, bi možda odvojio vrijeme da napravi neki.
0: Naravno, jer malo ljudi zapravo zna šta to Crveni krst. I zaista negdje, koliko se ja primijetio, zadnjih godinu dana, ako ne i dvije, smo baš postali, da kažemo, popularni ili aktuelni i vidljivi, jer ranije to stvarno nismo bili. I zaista sam sretan što sam ja, zajedno s mojim upravnim odborom i zajedno sa sekretarkom Anet Marović, koja nosi najveći teret, koja je tamo po cijele dane i vikendom i praznicima, zaista radi sama tamo i stvarno se zalaže i nama dosta pomaže. I zaista treba da se proširi svijest. Mi smo internacionalna organizacija, državna organizacija, prije svega opštinska organizacija. I mi zaista, da bi pružali pomoć, trebaju nam neka sredstva. I treba nam još nekih stvari kako bi to bilo
1: na nivou.
0: Kao što je to, na primjer, ne znam, u Budvi, u Herceg-Novu Podgoricu, u Švajcarskoj, na primjer. Jer to je opet internacionalna organizacija gdje bi svugdje trebalo da bude isto.
1: Spomenuo si da pomažete i oko aktuelne priče sa vodosnabdijevanjem. Na koji način doprinosi?
0: Mi zajedno sa vodovodom idemo i dijelimo vodu u Perastrisan i novim, posebno ljudima koji
1: ne mogu
0: koji ne mogu doći do cistijene. I to nam je trenutno aktualna aktivnost. To radimo skoro svaki dan poslije 2 sata. Idemo, dijelimo vodu. I to je nešto trenutno aktualno pored te renovacije od Crvenog krsta i samog dokumentacije.
1: To je vanredno to.
0: Da, to je vanredno. Da,
1: nadali,
0: nismo ni nadali, ali naravno mi se svakom pozivu dozovemo.
1: I prilagodimo.
0: Da, i prilagodimo, naravno.
1: Jeste, jer zato ste tu da se prilagodite, jer se neke stvari ne mogu predvidjeti. Spomenuo si dokumentarac, to su neki planovi za budućnost, ima li još nešto pored njega, ili će u hodu biti?
0: Pa mi sve smišljamo u hodu, ali što ja znam, to su neke standardne, na primjer 5. decembar, opet ove godine možda uspijemo da organizujemo i to jedno donatorsko večer, to smo nešto na jednom sastanku razgovarali. Onda predavanja, prva pomoć opet treba da se organizuje, naravno, potrudit ćemo se da ove godine takmičenje bude na još većem nivou. Ove godine je bilo zaista, jeli prvi godine je to sve bilo u prostorijama Crvenog krsta, onda smo ga organizovali u osnovnoj školi Njegoš. Ove godine sam uspio, naravno, u saradnji sa turističkom organizacijom, koja je naš jedan najveći sponsor, da ga organizujemo u parku, i to je zaista bilo jedno prelijep dan. Bilo je žive muzike, bilo je i hrane i pića, i širili smo svijest o toj prvoj pomoći, koji isto je jedan veoma bitan segment Crvenog krsta, jer samo toj prvoj pomoći, mi pomažemo svima, pomažemo ljudima, pomažemo, spašavamo živote. I ja mislim veliki dio članova Crvenog krsta ima tu licencu za pružanje prve pomoći, tako da i kroz prvu pomoć, naravno volontiranje na maratonima, triatlonima, plivačkim turnirima, isto doprinosimo i pomažemo društvu. Naravno, za to takmičenje isto je bitno spomenuti

0: Come on, y'all do.
1: Nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotorak.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

smo svoje. Zar se godine

zar se godine

0: Uvaženi slušalci, talasi su lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Jutarnji program nastavljamo magazinom Grad. Gost u studiju je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Dobro jutro i hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
1: Dobro jutro vama, hvala na pozivu i dobro jutro vašim slušalcima.
0: Gospodine Ristić, hoćemo li početi ovo veće špic sezone, možemo da neku kratku ocjenu dosadašnjeg toka sezone. Šta kažu brojke kada je u pitanju naplata boravišne, izletničke, turističke takse i koji je broj turista sad trenutno u našem gradu?
1: Pa evo, možemo reći da nakon veoma loših nekoliko posljednjih mjeseci u 2025. godini, koje su dijelom, a mogu bih reći i u potpunosti možda, bili rezultat ishitrene odluke i uvođenja viza u tom trenutku našim najbitnijim gostima sa najbitnijih emitivnih tržišta, pogotovo u zimskom periodu, i prvih mjeseci u ovoj godini, koji su bili loši od onog što smo očekivali, mi smo ušli već u aprilu u, rekao bih, jednu sjajnu predsezonu u kojoj smo već imali veći broj gostiju u vrlo, vrlo bitnim procentima u odnosu na najbolju godinu koja je do sad bila u kotorskom turizmu. To više nije 2019. To je kada je Kotor u pitanju 2024. I taj trend se nastavio, dakle već cijeli april, maj, jun, evo jul, mi imamo, bilježimo porast broja gostiju koji borave u našem gradu, koji se odlučuju, dakle, za boravak u našem gradu, i od presjeka do presjeka možemo da govorimo od 10-30% više gostiju koji se odlučuju na boravak u našem gradu, i ono što je najbitnije, taj boravak se produžuje. Dakle, mi smo prije nekih 10 godina imali nešto manje od 3 dana boravka u prosjeku u našem gradu. Ovo već sad možemo govoriti u ovom trenutku o 5 dana. Mislim da ćemo i do kraja godine i povećati to, što su vrlo, vrlo bitni rezultati, bitne brojke za nas, i govore da, eto, gosti se ipak u našem gradu osjećaju lijepo i pronašli su neki razlog zbog kojeg i produžuju svoj boravak i odlučuju se da provedu neko svoje vrijeme, odmor ili neki period odmora u našem gradu. Što se tiče izletnika, i oni su negdje na nivou najboljih godina, malo smo i tu kaskali kad su prve...
0: Smo da se vratimo prvo na ove turiste, koliko ih je trenutno u gradu.
1: Evo danas je presjek, tako je, u cijeloj Crnoj Gori. Mislim da ćemo imati, pošto još nije završeno, mislim da ćemo imati kao i na prethodnom presjeku nešto oko 12.500 gostiju. To su za nas jako ozbiljne brojke. Dakle, eto, čisto poređenja radi, u najboljim godinama mi smo imali nešto preko 11.000, vrlo rijetko smo se približavali brojci od 12.000 gostiju, sad je to već 12.500 i na prošlom, a vjerojatno i na ovome, znači gostiju sa prijavljenim boravkom. Opet moram da se vratim na ono što je eto, jako važno i što je za mene kao neko ko se bavi turizmom i na ovoj sam poziciji, ali generalno se bavim turizmom, neprihvatljivo, i veoma mi je žao što još uvijek imamo veliki broj naših sugrađana koji na različite načine nisu legalni kada je izdavanje smještaja u pitanju. Neki su potpuno nelegalni, neki su djelimično legalni, ali evo, zaista više ne postoji ni jedan razlog da ne legalizuju svoje poslovanje. Imaju veliki broj razloga pozitivnih da budu, ako ćemo da izuzmemo ono da je to zaista jedna, ako ćemo da kažemo, i mjera lokal patriotizma i patriotizma generalno, da budu legalni u poslovima koje obavljaju, da na taj način doprinose svoje sredini.
0: A kad kažete veliki broj, imate li možda podatak, neki okvirni, koliko je to može biti?
1: Pa vrlo teško, ali ćemo za sljedeću godinu već to imati, jer postoje neki alati sa kojima će ministarstvo i nacionalna turistička raspolagati kroz grupe koje formiraju, tako da ćemo u saradnji sa Bookingom i sa ostalim platformama, Airbnb-em i sa ostalim platformama za izdavanje, moći da uđemo u trag izdavaocima koji su nelegalni. Prošle godine smo kroz određene aktivnosti inspekcijske probali da nešto riješimo i ono što je vrlo bitno, naravno ne može samo da se na taj način neko motiviše da počne da se bavi legalno svojim poslom. Mi smo i dali određene povlastice, pogotovo tu prvenstveno mislim na aplikaciju za prijavu gostiju e-boravak, koja je, rekao bih, najbolja aplikacija tog tipa u Crnoj Gori sigurno, a i boga mi kada bude kompletirana i kada budemo mogli na nacionalnom nivou da se umrežimo sa svim stakeholderima, bit će sigurno najbolja aplikacija tog tipa, jedna od najboljih evo i u Europi, mogu slobodno da kažem. Dakle, naši izdavaoci sada mogu iz svog doma da završavaju u potpunosti poslove vezane za prijavu gostiju, mogu da plaćaju na 15-dnevnom nivou, tako da zaista smo olakšali u potpunosti, ali da bi neko mogao da koristi tu aplikaciju, mora da bude legalan, dakle da prijavi.
0: Koliko je legalnih izdavaoca smještaja?
1: Pa u ovom trenutku ono što je jako bitno, što želim da napomenem, već prošle godine sa jedne strane sa pojačanim inspekcijskim kontrolama, s druge strane sa omogućavanjem besplatnog korištenja ove aplikacije, to je jedina besplatna aplikacija u Crnoj Gori, to moram da napomenem, znači potpuno je besplatna i onaj ko je, opet kažem, legalan, nema ni jednu drugu obavezu nakon downloadovanja te aplikacije kada je u pitanju turistička, osim da prijavljuje goste i da plaća taj 1 euro boravišne takse. To je uzrokovalo da smo imali veliki broj novih, mi kažemo novih izdavalaca, većina njih su stari koji su legalizovali svoje poslovanje. Već u ovoj godini oko 3000 legalnih imamo, sa nekih 3000 sa nekih 11 i nešto hiljada ležajeva, ali već u 25. godini to će se povećati i 26. će se povećati i već govorimo o stotinama novih izdavalaca koji su registrovali u našem sekretarijatu za preduzetništvo svoje poslovanje.
0: To je dobra informacija.
1: Tako da Kotor, po informacijama s kojima raspolažemo, tu se oslanjamo dosta i na upravu policije i na ministarstvo turizma, je jedan od gradova gdje je najmanje, recimo, zastupljena siva zona, pogotovo u poslu izdavanja smještaja, tako da možemo biti zadovoljni, ali evo kažem, i dalje postoje ljudi koji nelegalno obavljaju svoje poslove u raznim, ne samo kada je izdavanje smještaja u pitanju, ima tu mnogo različitih pružanja usluga koji su potpuno nelegalne ili djelimično legalne. Vrijeme je da se ljudi legalizuju, ulazimo u Europsku uniju, nadam se vrlo brzo i pozivam ih sve, osjetit će i prednosti i privilegije legalnog poslovanja.
0: Da, jer ipak se najveći broj gostiju koji borave u Kotoru odluče za privatni smještaj.
1: Tako je.
0: Da,
1: tako je.
0: Dobro, mi imamo i manjih hotela, više nemamo neki veći, tako da i to vjerojatno je odlučujuće kada...
1: Pa jeste, i moram zaista jednu stvar da kažem, mi u posljednjih...
0: Bilo ih je 40 manjih hotela. Zadnji put kad smo mi razgovarali...
1: Pa eto, do 50 smo se otprilike približili, brojući od 50. Evo, ove godine je otvoren i Movenpik, jedan sjajan objekat. Imamo, naravno, od prije 5-6 godina i Hayat. Radovi traju na lokalitetu Urca i taj hotel ćemo imati veoma brzo, kao što sam prošli put
0: najavio. Kada bi to moglo biti veoma brzo?
1: Pa sad ne znam, oni su ozbiljni i izvođači su ozbiljni i franšiza je ozbiljna i vjerujem da neće odugovlačiti s radovima. Kao što vidite, radovi su u toku, oni kad izađu iz tih pripremnih radova, vrlo brzo će ići dalje. Projekat je vrlo lijep, imaju naši sugrađani priliku i da ga vide na onim ogradama, tako da bit će to jedan reprezentativan objekat i vjerujem da ćemo konačno i fjord imati u narednim godinama. I to je to kad su u pitanju veliki hoteli i mislim da će na taj način u potpunosti biti stvoreni uslovi za stacionarni turizam i da ćemo moći onda da se malo ozbiljnije bavimo održivim turizmom, onim čemu svi stremimo. I kažem opet ono što sam pomenuo,

0: način na koji dočekujemo, ispraćamo goste, na koji se brinemo o njima na jednom visokom nivou, i ono što dobijaju nije Kotor jeftin grad, pogotovo kad je smještaj u pitanju, ali ono što dobijaju za taj novac izgleda na jednom dobrom nivou i rekao bih da su zadovoljni. Ali opet ponavljam...
1: Ali sada, možemo li pomenuti ovu vodu slavnu koja je bila...
0: Možemo,
1: još
0: nije sporno.
1: I još uvijek je otavačine dorisna, tako da ne znam koliko su zadovoljni tim segmentom dočeka. Ali evo,
0: I s tim ću završiti opet, jer stalno apelujem na legalizaciju poslovanja. Iz života, ne samo iz posla, svako koji je iskusan zna da kada je on ispravan i kada svoj posao obavlja na ispravan način, ima pravo, dakle, svima imamo prava i obaveze, jel? Onda ima, kada svoje obaveze ispunjava na onaj ispravan način, ima i veliko pravo i mogućnost da traži sve ono što ga pripada. Što se tiče slane vode, mislim da je ona veći problem bila našim sugrađanima nego našim gostima, jer gosti se
1: ali
0: prilagode.
1: Ali mnogi znaju smještaj, kažete i vi, pa
0: tako, i zato vam kažem, naši gosti se prilagode situaciji kakva jeste, oni tu provode 3 ili 5 ili 7 dana ili 10, pa slana voda, ok, kupe onu za piće, ovom se tuširaju, ni tu nismo zaista imali pritužbe. Međutim, definitivno je ogroman problem predstavljao našim sugrađanima. Evo, ja živim u toj zoni i znam koliko je bilo komplikovano preživjeti ovaj period, a pogotovo onaj ko se bavi izdavanjem na ovom prostoru Dobrote i Risna, koliko je teško održavati te objekte sa slanom vodom. Mislim, nije lako. Dakle, veći je to problem bio za naše sugrađane, za naše privrednike i ugostitelje, naravno, koji su u ogromnom problemu
1: bili.
0: Pozvaćemo
1: i njih da vidimo kako oni posluju u ovom vremenu. Dobro, preskočili ste mi sam odgovor kada su u pitanju brojke, odnosno naplata boravišne i turističke takse. Šta kažu brojke? Imate li možda taj podatak? Koliko
0: naravno,
1: do sada?
0: Mi radimo presjeke i na nedjeljnom nivou i na mjesečnom nivou, ali evo, kažem, kada je jul... Jul nam je tekući, ono što mogu da kažem, evo, da ne ulazimo sad u precizno u brojke, ali evo, nešto za nekih 2000 smo imali više gostiju kad su izletnici u pitanju, dakle više naplaćene izletničke takse, to je oko nešto manje od, to je bilo za 26.7. nešto manje od 71.000, dakle doćemo mi do 80.000 u mjesecu julu, to je nekih 20.000 izletnika sa naplaćenom izletničkom taksom u ponedjelji. U mjesecu julu boravišna taksa je neuporedivo bolja i u velikom je rastu u odnosu kada je jul mjesec u pitanju, ali i prethodni mjeseci u odnosu na prošlu godinu. Tu imamo već 26.7. već naplaćenih 203.000 eura. Članski doprinos i turistička taksa, zaista zahvaljujući našim kolegama iz Sekretarijata za financije, naplata je pojačana, intenzivirana, dakle i tu se naplaćuju zaostali dugovi i tu možemo biti zadovoljni. Kad su bedemi u pitanju, i oni su za nekih 3.000 eura, ovaj dio, ovdje govorimo o 10%, dakle ovo treba pomnožiti. Ali evo, kad smo mi u pitanju, govorimo o 10%, dakle ove godine imamo do 26.7. tih 10% koji pripada turističkoj organizaciji, koje mi koristimo za promociju bedema i za štampani materijal i za reklame, je nekih 15.000 eura, prošle godine je bilo 12, dakle i to je u porastu, kontinuirano u porastu, i imajući u vidu da smo propustili 2 mjeseca naplate, odnosno kolege da su propustili 2 mjeseca naplate, mislim da ćemo sa ovom povećanom naplatom sustići i prestići prošlu godinu. Mm-hmm. Eto, tako to
1: moramo
0: je,
1: napraviti
0: to je što se toga tiče.
1: Pauzu sada da čujemo reklamni blok, pa ćemo se opet vratiti u studiju. Da podsjetim da je gost direktor turističke organizacije Kotor, Jovan Ristić. Tu smo uskoro ponovo sa vama. Na talasima ste Radio Kotora, poštovani slušaoci. U

0: oblikuje magazin Grad. Moj gost u studiju je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Govorili smo evo sada ono što je najvažnije o broju turista, ali nismo pomenuli strukturu. Dakle, iz kojih zemalja ove godine najveći broj gostiju dolazi u
1: evo,
0: Kotor?
1: Tu bih iskoristit ću sad jednu priliku, često se čuje, pa i čak i na skupštini bilo, i nije to zlonamjerno i vrlo istinito na kraju krajeva, da turistička organizacija pogotovo kada je grad poput Kotora u pitanju, ne doprinosi nešto pretjerano tom velikom broju gostiju i dolazaka, jer grad sam po sebi privlači ogroman broj gostiju, i to je donekle istina, jel? Ali je jedna velika istina da smo mi ti koji smo uspjeli i koji uspijevamo još uvijek da mijenjamo u skladu sa geopolitičkim zbivanjima, da mijenjamo emitivna tržišta. Dakle, mi smo uspjeli, ovo moram da podvučem, u COVID i u post-COVID godini u saradnji s ministarstvom i svim i vladom Crne Gore na kraju krajeva, da omogućimo takve uslove da je kompletan region se preselio u Crnu Goru tokom ljeta. Imali smo dvije sjajne sezone bez stranih gostiju kroz čitav jedan set mjera, dakle vrlo, vrlo jednostavan ulazak u zemlju, vakcinaciju, besplatno liječanje, tako dalje. Već sljedeće godine smo imali problem sa bivšim Sovjetskim savezom i sa tim tržištem koje je činilo od, rekao bih, 2005. 6. nekih 50% gostiju kada je Crna Gora u pitanju, zbog sukoba, i morali smo se preorijentišati neka druga tržišta. Dakle, opet nekom našom intervencijom kroz digitalni marketing, kroz nastupe na različitim sajmovima, smo uspjeli da dovedemo neka nova emitivna tržišta. Došli smo u situaciju da su i ta tržišta došla u problem, što ratni, što problem sa vizama, i ove prošle godine smo, konkretno turistička organizacija Kotor kroz digitalni marketing je usmjerila svoje marketinške akcije na zapadnoevropsko tržište. To se lijepo povezalo, odnosno bilo je u sinergiji sa novim letovima koji su nam obezbijeđeni već prošle godine, i znali smo šta nas očekuje u ovoj godini, tako da ove godine možemo da kažemo s ponosom da je vrlo, vrlo interesantno, i vrlo interesantni će rezultati biti na kraju godine. U privatnom smještaju su i dalje na prvom mjestu gosti iz Srbije, koji su tradicionalno emitivno tržište, ali u mnogo manjem procentu nego prije. Na drugom mjestu su Rusi, također u mnogo manjem procentu nego prije. A na trećem mjestu su nam već u ozbiljnom procentu gosti iz Velike Britanije. Na četvrtom mjestu povratnici u Crnu Goru poslije mnogo decenija Nijemci. I na petom mjestu Turci. Međutim, kada su hoteli u pitanju, i tu ćemo precizno imati informacije na kraju godine, mislim da će na drugom, ako ne možda čak i na prvom mjestu, biti gosti iz Velike Britanije. Tu su u velikom procentu i Nijemci, tu su gosti iz Francuske, tu imamo i gostiju iz različitih drugih zapadnoevropskih zemalja, ali naravno iz Rusije i dalje Ukrajine. I ono što nam je veoma, veoma bitno, polako zaživljava i sve su veći procenti gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to su one stvari gdje je turistička organizacija i Kotor i ostale lokalne turističke organizacije koje se ozbiljno bave ovim poslom, i nacionalna turistička i ministarstvo, mogu da doprinesu, i to je ono što je neki rezultat našeg rada.
0: Sezona, kažem, je već uveliko u toku, mada evo, kod nas je stalno sezona u Kotoru, ali koji su to najveći izazovi sa kojima se naš grad suočava tokom sezone? Znamo da su to saobraćajne gužve, to sa kojima su, evo da kažemo, da su i drugi primorski gradovi, čak i Podgorica i dalje gore, suočeni sa gužvama u saobraćaju, nije samo Kotor, ali sad je bila voda, saobraćaj voda. Šta ste vi još markirali kao problem na kome treba da se radi?
1: Pa nas čeka,
0: na čim rješavanju treba da se radi?
1: Nas čeka ogroman posao. Dakle, Crna Gora je, kad je region u pitanju, zemlja koja se najviše oslanja na turizam kao privrednu djelatnost. Dakle, zvanično je to četvrtina crnogorskog budžeta, rekao bih i da je polovina. Dakle, mi moramo da se ozbiljnije okrenemo bavljenju turizmom prije svega, i naravno obezbeđivanjem dobrih uslova za i boravak gostiju, ali uvijek ono što govorimo za normalan život, koliko je moguće, za normalan život naših sugrađana, jel? Jer to mora da bude jedna zajednička priča i nikad nije dobro kada je i mali procenat ljudi nezadovoljan, a kamoli neki malo veći, kao što se dešava u Crnoj Gori, jer pogotovo u ovim gradovima koji nisu...
0: Da se mi zadržimo na ovaj lokalni nivo. Što se tiče Kotora, to vas pitam...
1: Evo, poznati su problemi, dakle, saobraćajna infrastruktura, mislim, ne da mislim, nego evo, imam dovoljno godina, dovoljno iskustva i još uvijek onako sjećanje poprilično služi. Mislim da je ipak bolje stanje na putevima u Kotoru kao rezultat svih ovih sitnih intervencija nego što je to bilo prije nekih 5-6, da ne govorim 10-ak godina, iako smo tad imali mnogo manje gostiju nego ne mnogo manje, ali manje gostiju nego danas. Dakle, ipak je malo bolje stanje na putevima. E sad, to je rezultat različitih sitnih aktivnosti i semafora i različitih novih regulacija, možda i povećanja cijena parkinga. Znam lično da je mnoge ljude to motivisalo koji žive u ovoj zoni gradskoj da ne koriste automobile nego da šetaju ili da idu taksijima u grad. Tako da nešto
0: pa za šetanje nam treba kondicija, za taksi nam treba financijska sredstva.
1: A dobro, sredstva se troše i za sve. Parking i za gorivo, tako da to na vrlo slično dođe.
0: A i nervoza kad nemamo parkinga.
1: Pa
0: onda
1: jeste.
0: Da sebe poštedimo.
1: Ovako
0: toga.
1: Se sretnemo, pričamo, usput, družimo se, nije to tako loše.
0: Dobro.
1: Morat ćemo da radimo definitivno, to je neophodno i to je jedna od prvih stvari na završetku kanalizacionog sistema i koliko znam i to će da krene vrlo brzo na poboljšanju vodosnabdjevanja svih dijelova opštine Kotor kroz nove izgradnju novih cjevovoda ili popravke starih. To su stvari na kojima se mora raditi i to jednostavno ako se želimo baviti ne turizmom, ako želimo normalno živjeti u ovim sredinama, to ćemo morati da radimo.
0: Dobro, vidimo sada već danas je recimo u Kotoru 4 kruzera. Mm-hmm. Svakog dana ih je u prosjeku 3 da kažemo. Veliki je to broj gostiju, turista koji obiđu naš grad dolaskom s brodovima. Smatrate li vi da taj masovni turizam, odnosno toliki broj posjetilaca ugrožava na neki način autentičnost Kotora? Znamo da su kruzeri važni, vrlo važni za lokalnu ekonomiju. Šta vi mislite, da li treba smanjiti, ograničiti taj broj kruzera?
1: Evo,
0: i kako to utiče uopšte na autentičnost Kotora? UNESCO-ovog Kotora?
1: Pa ne mislim da značajno utiče na autentičnost, jer oni dolaze, odlaze, potroše više ili manje, ostave smeće više ili manje za sobom.
0: E pa
1: ali ne mijenjaju oni autentičnost grada, ne vrše oni nikakve intervencije svojim boravkom ovdje koje bi narušile neku autentičnost grada. Nikad ne trebamo zaboraviti, svi naši slušalci, sugrađani treba da znaju da Kotor nije samo grad Boke i Crne Gore, mi smo biser svjetske baštine, dakle po tome smo prepoznati i ne možemo mi da zaustavimo dolazak ljudi u naš grad, pogotovo onih koji upravo dolaze, a većina je takvih, evo mogu reći slobodno, 95% je takvih koji upravo dolaze zbog toga što je UNESCO prepoznao Kotor kao grad kulturne i prirodne baštine i oni žele to da vide. Kotor je poseban grad, moramo to da razumijemo, dakle jedan od vrlo malog broja gradova koji imaju takvu, koji su prepoznati kao takvi. Dakle, ovaj grad treba da bude otvoren za sve one koji žele da ga posjete. Ali, stalno ponavljamo da u onom trenutku kada budemo imali kompletirane hotelske kapacitete, mi u tom trenutku možemo da sad kažemo onako kolokvijalno, možemo da se igramo, dakle, možemo da počnemo da osmišljavamo mnogo toga drugog i interesantnog što će nam oživjeti sezonu i tokom zime. Dakle, da se bavimo kongresnim turizmom, da se bavimo pripremama sportista, zdravstvenim turizmom, turizmom koji će 365 dana biti u našem gradu, a koji će smanjiti pritisak u ovoj glavnoj sezoni. U tom trenutku mi možemo da govorimo i o smanjenju dolazaka i kruzera i eventualno izletnika. I ono što je najbitnije i što moramo da shvatimo i mi, ali svi oni koji su donosioci odluka i turistička organizacija Kotor je ona koja radi na tome i koja je inicijator već evo peta godina u pitanju i mislim da ćemo na kraju uspjeti. Ja sam dosta uporan čovjek, kad nešto zaželim, izguram to nekako do kraja. Mi moramo da naučimo da naplatimo sve ono što treba da se naplati. Crna Gora na nepravilno razrezanim porezima i nenaplaćenim porezima gubi godišnje stotine miliona eura, eto, bit ću skroman pa ću toliko reći. Dakle, izletnička taksa ne može da bude 1 euro, izletnička taksa ne može da bude naplaćena samo organizovanim grupama u pratnji vodiča, jer to vam u prevodu znači da Kotor posjeti 2,5 miliona ljudi, ne različitih ljudi, nego neki više puta dolaze u toku godine kao izletnici u naš grad, neka bude pola miliona da su naši sunarodnici, 2 miliona su gosti iz različitih država svijeta. A mi naplatimo nekih 600-700 hiljada izletničke takse po 1 euro. Dakle, izletnička taksa mora da bude veća, izletnička taksa mora biti naplaćena svim posjetiocima Kotora, jer Kotor je praktično muzej pod otvorenim nebom. Dakle, i kao takav mora biti poštovan, a ta sredstva će nam pomoći da na bolji način se i brinemo o gradu i da ga bolje održavamo i na kraju krajeva da ublažimo tu amortizaciju koja definitivno postoji kad su toliki gosti u pitanju. Nije vidljiva kao što je amortizacija na automobilu ili krevetu, ali
0: pa se to odražava na našu kulturnu baštinu.
1: Boravišna taksa ne može da bude 1 euro, jer mi imamo hotele i privatne smještaje koje naplaćuju noćenje od 150 do 500 i 1000 eura i taj gost plati sobu 500-700 1000 eura i turističkoj organizaciji Kotor plati 1 euro. To nije lijepo i to je omalovažavanje i obezvrjeđivanje Kotora kao sredine i Crne Gore kao zemlje. Dakle, moramo da naučimo da naplatimo na pravi način ono što treba da se naplati, da taj novac na pravi način usmjerimo i mnogo manje će problema biti.
0: Pa kako uskladiti te potrebe turizma sa zaštitom kulturne baštine? Koje konkretne mjere, da li se preduzimaju neke konkretne mjere da bi turizam u Kotoru recimo bio održiv, to je sad već druga tema, ali usklađivanje potreba turizma sa zaštitom kulturne baštine, kako to?
1: Pa to je upravo ovo što je pred nama. Dakle, mi onog trenutka kada počnemo na pravi način da naplaćujemo sve ono što treba da se naplaćuje, u tom trenutku ćemo vjerojatno i neku malu selekciju da napravimo. To je slično kao u ugostiteljskom objektu gdje napravite selekciju cijenama ili vrstama muzike ili nekim drugim intervencijama. Mislim da ćemo napraviti neku selekciju ipak gostiju, da ćemo taj pritisak koji je u Kotoru naravno nije kao u drugim gradovima 2 mjeseca, nego traje i 7-8 mjeseci, tako da nismo baš fokusirani na samo ljetnje mjesece, ali proširit ćemo sezonu na 12 mjeseci, olakšat ćemo funkcionisanje grada, bolje ćemo naplaćivati, moći ćemo da ulažemo u rekonstrukcije, u održavanje, u čišćenje i sve ono što čini zaštitu kulturne baštine. Evo, imamo sjedan primjer iz susjedstva sa, ne znam kako se zove ovo udruženje u Dubrovniku, Prijatelji Dubrovačkih zidina, mislim da je tako, taj novac koji je već decenijama veliki, koji se naplaćuje za posjete njihovim objektima, se pravilno usmjerava i upravo na taj način se oni bave održavanjem kulturne baštine i prirodne na kraju krajeva.
0: Dakle, bilo je kod nas riječi da će se, kada su u pitanju BDM, evo pominjete Dubrovačke, osnovati posebno preduzeće koje će upravljati bedemima, a bilo je riječi i da će biti realizovan taj projekat zaštite i revitalizacije gradskih zidina. Imali tu nekih novih informacija?
1: Ja stvarno nemam, ali evo mogu da kažem, imamo jedan sjajan primjer ovog projekta na poziciji Sveti Franjo, gdje smo vidjeli za nekih godinu dana nekoliko radnika uz sjajan projekat, odličan nadzor i učinilo jedan odličan posao. Dakle, kad bismo imali jedan cjelovit projekat, sredstva koja bi mogli, opet, evo sad su pristupni fondovi, mi moramo biti jako pametni i to na najbolji mogući način iskoristiti, znači nije nemoguće. Mi bismo mogli za 5 godina, možda 10, da imamo kompletne zidine kotorske u stanju u kojem je sad onaj bastion Sveti Franjo.
0: I dakle, kada će ti radovi da na napravimo... bastionu biti završeni?
1: Pa nisam siguran, ali oni su definitivno pri kraju. Znači, radi se o nekim završnim radovima, tako da vjerujem da će to vrlo brzo biti završeno. I kažem, takav jedan posao i takav jedan ozbiljan projekat je nešto što je nije za ovu generaciju, nego za nekoliko generacija koje dolaze, za nekoliko stotina godina važno, tako da vjerujem da ćemo negdje u narednom periodu i tome pristupiti.
0: Sad moram malo pomenuti i neke projekte turističke organizacije do kraja godine. Šta ste planirali?
1: Pa što se tiče turističke organizacije Kotor, mi ove godine smo organizovali više, odnosno cijelu godinu posvetili proslavi 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Dakle, mi smo tražeći po arhivi i dokumentima pronašli podatak da je 1926. Zvanično osnovano prvo turističko društvo koje se bavilo dovođenjem, prijemom i organizovanjem turističkih tura, dakle nešto slično ovome što se danas radi, povezivalo je Kotor i Cetinje prije svega, i uzeli smo taj dan kao tu godinu, odnosno kao godinu početka organizovanog turizma u Kotoru. Dakle, ove godine punih 100 godina, naravno to nije početak turizma kad je Kotor u pitanju. U Kotor su vjerojatno ljudi još od antičkih vremena dolazili zbog različitih razloga, zbog liječenja ili obilaska različitih hramova, i znamo već tokom 18. i 19. vijeka da je mnogo putopisaca bilo ovdje, da su nastavljali put ka Crnoj Gori ili ka ostalim dalmatinskim gradovima. Dakle, turizam ovdje postoji mnogo duže, ali od 1926. je organizovano. Već smo imali nekoliko sesija, vrlo interesantne sagovornike, različite teme. Evo sad pozivam sve i ovim putem, u petak ćemo imati,
0: to je sutra večer,
1: u 8 sati u dvorištu kulturnog centra, tema je karneval ovaj put. Gospođa Stanka Janković će nam biti
0: gošća,
1: tu će biti gospođa gospođa Vlasta Mandić, koja nam je tu, ne mogu da kažem više ni gošća, nego ona je zaista dio ovaj naše ekipe, našeg tima koje se bavi proslavom, i naravno Duško Davidović koji je naš domaćin na svim ovim sesijama. Nakon toga, evo, pozivam sve da večer nastave od 21:30 u Habu promocija knjige Don Brancos Butega i vrlo interesantan program posvećen tom posebnom čovjeku u organizaciji Kotor Arta, i nakon toga naravno glavni gradski trg od 22 sata Terra Ros i drugo večer ljetnje karnevala.
0: Aha. A ljetni karneval, moramo reći, otvara se...
1: Ljetni karneval se otvara večeras. Večeras je već, dakle, početak programa. Imamo klap u kompanji, tako je, i program otvaranja. Sutra večer je Abrum, uveče je koncert ovog sjajnog, opet ponavljam, benda Terra Ros. Stvarno treba iskoristiti priliku i čuti te ljude. Nemamo baš često priliku takve muzičare da imamo u Crnoj Gori. A 1. avgusta, velika karnevalska povorka, uveče Toć i Kubalkanika, opet jedna sjajna žurka, i ono što je vrlo interesantno, povorka će na rivi skrenuti i ući u grad. Ne nastavlja prema pjaci, nego dakle cijela povorka ulazi u grad i raspršit će se praktično po svim gradskim trgovima i kafićima. Mislim da ćemo ovaj put imati onako pravu karnevalsku brazilsku atmosferu, ono što se očekuje nekako, da kažem, od ljetnje karnevala, tako da pozivam sve i sugrađane i vjerujem da će puno...
0: Dakle, to je novina za ovogodišnji karneval.
1: To je novina za ovogodišnji karneval i eto, naši partneri iz NVU Fešta, koji su nosioci ljetnje karnevala, su ove godine to osmislili, i mislim da je vrlo dobra ideja i da će biti jako interesantno.
0: A vjerujem da će i mnogi građani Crne Gore i naši gosti doći i biti, pratiti ovogodišnji ljetnji karneval. Što je još od manifestacija Znamo, Bokeška noć ide poslije karnevala, to je kruna svih manifestacija ljetnjih. Možemo malo da se osvrnemo i na Bokešku noć.
1: Pa evo, mi smo turistička organizacija Kotor je iz različitih razloga ove godine se nekako više fokusirala i posvetila tim manjim manifestacijama, tradicionalnim manifestacijama. Animirali smo i neke mjesne zajednice gdje nije bilo manifestacija da i oni ih pokrenu. Reći ću da smo prebacili Kotorsku paštu koja je godinama bila u organizaciji mjesne zajednice Stari grad. Prebacili smo je u mjesnu zajednicu Dobrota 2 i to je bilo vrlo lijepo i uspješno.
0: Dakle, to je Sveti Stasije, da kažemo. Tako je.
1: Dobrota 1, negdje pred kraj ljeta, početak jeseni, fešta posvećena Dobrotskoj torti, dakle, vrlo interesantno, nova manifestacija. Ove godine ćemo imati, moram da već najavim, imat ćemo opet sajam poljoprivrednih proizvoda uz prigodan program u Grblju. Imat ćemo i Bigovsku...
0: Imate li datu? Možda kažete?
1: Još uvijek usaglašavamo, jer imamo mnogo, mnogo manifestacija upravo koje se i preklapaju, ali ono što znam, 8. avgusta u Bigovi ribarska noć, ribarsko veče, ponovo, dakle, završen je bulevar, završeni su radovi, možemo da nastavimo i
0: da,
1: sa tom stranom Kotorske opštine. Sjajan su program pripremili, drugačije nego prethodnih godina, bit će vrlo interesantno i rekao bih da, eto, da mi niko ne zamjeri, ali Grbljani i Bigovljani su onako zaista dobri domaćini i uvijek bude zaista lijepo. Pozivam one koji nisu nikad bili i pozivam one koji su dolazili prethodnih godina da im se pridruže, da ih podrže i bit će to jako lijepo. 8. imamo ribarsko veče i na Mulu, tradicionalno.
0: U oči održavanja svake od tih manifestacija Radio Kotor ima praksu da pozove nekoga od predstavnika organizatora, tako da će to biti i ove godine. Odlič. Sigurno da malo promovišemo i to što će biti u Grblju, naravno u Bigovi i u svim ostalim mjestima kada je u pitanju naša opština. Izvinite, recite dalje što ste mislili.
1: Tog dana ribarsko veče i na Mulu. Neće biti tu problema, ima dovoljno gostiju, imamo dovoljno ljudi koji će se odlučiti za jedno ili drugo mjesto, a možda će neki uspjeti da stignu na obe lokacije. 8. imamo i u Risnu rimsku noć, to je manifestacija u direktnoj organizaciji turističke organizacije Kotor. Imat ćemo već sad za vikend u petak također, evo, to je već sutra. Meni dani prolaze vrlo brzo, tako da mi je svaki vrlo sličan. Imat ćemo ribarsko veče u Kostanjici koje je trebalo da bude održano prošlog vikenda, međutim zbog vremenskih uslova smo to pomjerili, organizatori su to pomjerili. Pred nama su i fešta u Morinju, pred nama je još puno, puno interesantnih dešavanja i zaista je veliko bogatstvo imati takvo obilje interesantnih i originalnih manifestacija u gotovo svakom dijelu naše opštine. I kažem, evo, Prčanjani sam zaboravio da mi ne...
0: To sam htjela da vas pitam.
1: Da mi ne zamjere.
0: Ušuljena Prčanjani.
1: Jeste.
0: Orahovac, to je bilo nešto...
1: Čekamo ih.
0: Jeste, bilo je prošle godine nešto riječi o tome da će tamo nešto biti.
1: Nadam se da će biti nešto i tamo. Mm-hmm. Tako, i da
0: imaćemo
1: tamo
0: krug onda.
1: Onda je to skoro upravo ono, evo, mnogo ljudi se odlučuje da ljetuje upravo u ovim mjestima i to su ljudi koji se najčešće generacijski iz godine u godinu vraćaju tim mjestima. I naravno, lijepo je da posjete jedne večeri i Stari grad i da obiđu Kotor ili nekoliko puta, ali je mnogo ljepše kad im pružimo i u tom mjestu gdje ljetuju upravo da imaju jednu lijepu zabavu i da se i tamo osjećaju nekako ugošćenima i da imaju dodatni program.
0: Uh-huh. Hoćemo li reći šta će biti za novu godinu u Kotoru kada je u pitanju doček?
1: Ovako,
0: najbolji će biti u Crnoj Gori.
1: Ono što želim još da dodam, samo možda je bilo primjetno, dakle, mnogo manje koncerata, moram da kažem da je zaista zbog mnogo se toga promijenilo ovih 5-6 godina, mi smo imali, dakle, COVID, post-COVID godinu, onu godinu poslije, posla nije bilo, ipak, iako je bilo dosta gostiju i dosta su uspješne sezone bile, ali nije bilo gostiju onoliko koliko je bilo potrebno našim privrednicima i mi smo se potrudili da različitim koncertima, nekad i pretjeranim, da privučemo što veći broj gostiju. Međutim, već prošle godine to je postalo vrlo, vrlo teško za organizaciju i zbog gužvi u saobraćaju i zbog toga što posla već ima i više smo se orijentisali na predsezonu, postsezonu i novu godinu. I ono što želim da najavim već sad, najvjerojatnije 19. septembra ćemo kao krunu sezone imati jedan sjajan koncert Bojana Suđića, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, jednog velikog hora beogradskog i nekoliko solista. To će biti zaista jedna, rekao bih, od najljepših događaja tog tipa u Crnoj Gori do sad i poseban program se priprema za nas. Taj koncert ćemo organizovati u saradnji sa Kotor Cable Carom, našim partnerima, a onda se spremamo za novu godinu i za Kotor Winterfest u nešto izmijenjenom obliku. Dakle, Kotor Winterfest će biti kraći, trajeće mjesec dana.
0: Od kad će biti?
1: Od prve subote u decembru do prve subote poslije nove godine u januaru, dakle nekih mjesec dana. Svi oni sadržaji i sve kućice će biti u parku, dakle morat ćemo da pojednostavimo i to je, kažem, iz godine u godinu.
0: U parku?
1: Da.
0: Dakle, na rivi neće biti kućica?
1: Da, takva je, sada jeste.
0: Jer dobro.
1: Učimo iz godine u godinu i preveliko je opterećenje ovo bilo i predugo je trajalo i veliko je to rasipanje različitih resursa, tako da mislim da je bolje da se fokusiramo na jedan mjesec, na jednom mjestu sa svim sadržajima, a nova godina 3 dana na glavnom gradskom trgu, na onoj strani koju mi zovemo pjaca od sata.
0: Nešto preciznije?
1: Preciznije.
0: Kada su u pitanju gostovanja, imamo li neko ime? Nešto?
1: Za novu godinu.
0: Pa jeste. Pa,
1: najveća zvijezda jugoslovenske muzike, dakle, jedan od posljednjih koncerata tog tipa na otvorenom, dakle, za novu godinu. Eto. Mislim da ćemo imati najbolji program i definitivno eto, najveću zvijezdu.
0: Ali ime grade definitivno nemamo.
1: Još nismo potpisali ugovor, da dogovor je da ne govorimo, ali evo, mislim da će svi znati. Mislim da će svi znati o kome se radi. A eto, to ste vi rekli.
0: Dobro, ja vam zahvaljujem na razgovoru. Vrijeme nam je isteklo. Mogli bi mi još ovako makar pola sata da pričamo.
1: Ako može,
0: turizam je neiscrpna tema.
1: Može produženje, da igramo produžetke u svjetlu
0: svjetskog prvenstva. Pozvat ćemo vas uskoro ponovo, pratit ćemo sezonu i dalje. Neće ovo biti do kraja godine vaše jedino gostovanje kad u pitanju Radio Kotor. Hvala vam svakako i na izdvojenom vremenu za danas. Vama, poštovani slušalci, na pažnji, budite i dalje uz Talase Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković, srdačan pozdrav.

0: Želimo vam dobar dan, slušate Kotorsku hroniku i informativni pregled najvažnijih događaja za četvrtak 30. jula. Na skupštini akcionara Luke Kotor izabrani novi članovi nadzornog odbora, među kojima su predstavnici opštine Kotor, Zavoda za zapošljavanje, Fonda PIO i manjinskih akcionara. Na području Kotorske rivijere odmara oko 12.500 gostiju sa prijavljenim boravkom. U Kotoru danas 4 broda. Internacionalni ljetni kotorski karneval počinje večeras i trajeće do subote 1. avgusta. Na današnji dan 1922. u Kotoru osnovan sportski klub Primorac. Jiu-jitsu reprezentacija Crne Gore odlazi na svjetsko prvenstvo koje će se u Abu Dhabiju održati od 1. do 9. avgusta. U Kotoru vedro, sunčano i sparno, temperatura vazduha sada je 33 stepena. Kotorska hronika. Ponovljena druga redovna skupština akcionara kompanije Luka Kotor održana je juče uz učešće akcionara koji su predstavljali 94,18% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Usvojeni su finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju društva za prošlu godinu, kao i novi statut kompanije. Donesene su i odluke o raspodjeli dobiti i izboru revizorske kuće za poslovanje u ovoj godini, kao i o razrješenju dosadašnjih članova odbora direktora. Za revizora poslovanja izabrana je kompanija Reviko iz Podgorice, dok su kumulativnim glasanjem izabrani novi članovi nadzornog odbora, predstavnici opštine Kotor, Zavoda za zapošljavanje, Fonda PIO i manjinskih akcionara. Više detalja na našem portalu. Ronilačka akademija Boka Diving Akademije u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta, komunalnim preduzećem Kotor i Tivat, organizuje dvije velike eko akcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Prva akcija je na plaži na Markovom mrtu s jutra u 10 sati, a druga na gradskoj plaži u Tivtu u subotu od 17 sati. Organizatori pozivaju sve građane i građanke da se priključe akciji i daju svoj doprinos. U luci danas 4 broda, dakle prema informacijama iz AD Luka Kotor, svi će isploviti u 18 sati. Na području opštine odmara oko 12.500 gostiju sa prijavljenim boravkom, saopštio danas gostujući u magazinu Grad Radio Kotora direktor turističke organizacije Jovan Ristić, sa kojim je razgovarala Biljana Marković.
1: Špic sezone, možemo da neku kratku ocjenu dosadašnjeg toka sezone, šta kažu brojke kada je u pitanju naplata boravišne, izletničke, turističke takse i koji je broj turista sad trenutno u našem gradu?
2: Pa evo, možemo reći da nakon veoma loših nekoliko posljednjih mjeseci u 2025. godini, koje su dijelom, a mogu bih reći i u potpunosti možda, bili rezultat ishitrene odluke i uvođenja viza u tom trenutku našim najbitnijim gostima sa najbitnijih emitivnih tržišta, pogotovo u zimskom periodu, i prvih mjeseci u ovoj godini, koji su bili loši od onog što smo očekivali, mi smo ušli već u aprilu u, rekao bih, jednu sjajnu predsezonu u kojoj smo već imali veći broj gostiju u vrlo, vrlo bitnim procentima u odnosu na najbolju godinu koja je do sad bila u kotorskom turizmu. To više nije 2019. To je kada je Kotor u pitanju 2024. I taj trend se nastavio. Dakle, već cijeli april, maj, jun, evo jul, mi imamo, bilježimo porast broja gostiju koji borave u našem gradu, koji se odlučuju, dakle, za boravak u našem gradu, i od presjeka do presjeka možemo da govorimo od 10 do 30% više gostiju koji se odlučuju na boravak u našem gradu, i ono što je najbitnije, taj boravak se produžuje. Dakle, mi smo prije nekih 10 godina imali nešto manje od 3 dana boravka u prosjeku u našem gradu. Ovo već sad možemo govoriti u ovom trenutku o 5 dana. Mislim da ćemo i do kraja godine i povećati To što su vrlo, vrlo bitni rezultati, bitne brojke za nas i govore da eto, gosti se ipak u našem gradu osjećaju lijepo i pronašli su neki razlog zbog kojeg i produžuju svoj boravak i odlučuju se da provedu neko svoje vrijeme, odmor ili neki period odmora u našem gradu. Što se tiče izletnika, i oni su negdje na nivou najboljih godina, malo smo i tu kaskali kad su prve...
1: Da se vratimo prvo na ove turiste, koliko ih je trenutno u gradu?
2: Evo danas je presjek, tako je, u cijeloj Crnoj Gori. Mislim da ćemo imati, pošto još nije završeno, mislim da ćemo imati kao i na prethodnom presjeku nešto oko 12.500 gostiju. To su za nas jako ozbiljne brojke. Dakle, eto, čisto poređenja radi, u najboljim godinama mi smo imali nešto preko 11.000, vrlo rijetko smo se približavali brojci od 12.000 gostiju, sad je to već 12.500 i na prošlom, a vjerojatno i na ovome, znači gostuju sa prijavljenim boravkom.
1: Hvala vam svakako i na izdvojenom vremenu.
0: Članica Mladeži Hrvatske građanske inicijative i Hrvatskog nacionalnog vijeća Kristina Janović, predstavnica Hrvata iz Crne Gore u prvom sazivu Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, čija je konstitutivna sjednica održana u Zagrebu. Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a okuplja mlade predstavnike iz Bosne i Hercegovine, hrvatskih nacionalnih manjina te iseljeništva. U radu sjednice, kako je saopšteno na Radio Kotoru, učestvovali su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i predstavnici hrvatskih institucija koji su istakli važnost uključivanja mladih u očuvanje hrvatskog identiteta i jačanje povezanosti sa Republikom Hrvatskom. Dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održao je predavanje u porti Crkve Svetog Nikole o važnosti roditeljske uloge u vremenu ekranokratije, fenomena koji je opisao kao okupaciju našeg uma, odnosno razuma, putem audio-vizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Poslušajte segment iz predavanja.
3: Ekranokratije, šta je ekranokratije? Ja te termin koristim da opišem specifičan fenomen koji se ispostavlja kao okupacija našeg uma, odnosno razuma, putem audio-vizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Kada kažem ekran, ne mislim samo na televizijski, niti kompjuterski ekran, imamo više ekrana. Moj dragi prijatelj, dr. Ranko Rajvić, se bavi time godinama unazad i objašnjava ljudima zašto je to pogubno po decu. Od toga da ta deca neće razviti dinamičku akomodaciju oka do znatno većih posljedica, pazite, znatno većih, jer u to vrijeme treba se razvijaju sinapse u mozgu, roditelji na taj način čine da blokiraju razvoj moždanih funkcija svoga djeteta, jer mozak je organ koji se razvija kroz aktivnost. Djeca budu aktivno, da skača, se igra, da, i tako da. E sad vidite ovako, mislim da je tu jedan veliki problem što roditelji nesvesno daju danak. Kao što je nekad postajao danak u krvi, ali roditelji, a kad čitate na Driniću prijavi, vidite da su majke plakale, kukale, naricale kad su im uzimale decu. A danas roditelji daju dobrovoljno decu toj tehnološkoj aždaji, da tako kažem. I to je specifičan danak u krvi. A zašto daju? Samo zbog komfora. Da bi oni mogli da pogledaju neku seriju, da bi mogli da nešto urade, ne znam šta. Ja vam kažu, daj mu samo tablet i to će da ga smiri, a ja idem da uživam. Postoji jedna rečenica koju povremeno roditeljima kažem da bih upozorio i kažem im, molim vas, svaki sljedeći put kad to uradite, zapamtite ovu rečenicu. Da je od tableta do tableta mali korak. Zašto je dete tako prikucano za tablet? Pa zbog dopaminsko-endorfinskog efekta, znači to nadražuje prosto. I kod nas se hormon sreće, hormon zadovoljstva lučio kad sam bio deca. Ali postepeno. Mi nismo svaki dan na dugme imali nešto pa ćemo da bude wow. Pa i kad smo imali te ekrane, ja se sjećam, ako se sjećate za Novu godinu, kad su bili oni filmski maratoni. Pa čekate, ima za dva dana neki film. Ja sam jedan čekao kad je neki film Bruce Lee, recimo. O, pa to ide onako lagano, pa se vi pripremate, pa onda posle, kada film dođe, to je vrhunac i onda polako to pada, tako. Sada su deca naviknuta da odmah dižu u trenutku te hormone. I mi zapravo drogiramo decu, ne znajući. I šta se dešava? Oni rastu, to je neko vrijeme radi posao, i onda kad dođe u neku 17. 18. godinu, nema šta da ga radi. I on mora da uzme nešto jače. To je problem koji ljudi ne uviđaju. To je opasan problem. A da bi se to rešilo, kažem, treba imati selektivan, kritički, orijentisan pristup koji će djecu dašti na kaškicu. Može, sve može. A ne možda govorimo kako, koliko i zašto.
0: U organizaciji NVO Medau Risan uspješno je realizovana kreativno-edukativna radionica vještina izrade oklopa i nakita koja je trajala od 26. do 29. jula u Risnu. Radionici namijenjeno i učenicima i učenicama od 5. do 9. razreda osnovne škole prisustvovalo je ukupno 18 polaznika i polaznica. Radionicu je vodio Luka Vušurović, oklopar i zanatlija. Kotorska hronika. U okviru serijala Pjaca od knjige Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program s jutra večer u 21.30 u Kreativnom hubu, gdje će biti održano posebno veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi. Program će objediniti projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, kao i promociju knjige Dom Branko Zbutega. O knjizi će govoriti Anton Zbutega, predsjednik fondacije Dom Branko Zbutega, i Ratimir

0: Mi karneval. O istoriji, značaju i razvoju Kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske. Svoja sjećanja i iskustva podijelit će i Vlasta Mandić, dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki, a razgovor će voditi Dušan Davidović, novinar i publicista. U muzičkom dijelu programa nastupit će klapa Bisernice Boke. Ljubav, prolaznost, sjećanja i snaga umjetnosti da svakodnevicu učini podnošljivijom bile su okosnica muzičko-poetske večeri Obećao si mi, koju su u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru publici priredile književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović i kantautorka Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Gorana Sadžakova i njegove supruge Goge Kuzmanović-Sadžakov. Više će Nataša Janović.
1: Pozdravljajući prisutne, Mirjana Bobić-Mojsilović predstavila je umjetnike sa kojima dijeli scenu i objasnila zbog čega poezija i muzika prirodno pripadaju jedna drugoj.
2: Pretpostavljam da i vi kao i mi pokušavate da spasite nešto od ovog života, da se ne oslanjamo samo na stvarnost, jer ja volim da kažem da stvarnost nije dovoljna. Život je i faktografija života ista je za sve ljude na svetu, bez obzira na pol, na starost, na religiju, na istoriju, geografiju. Ko se oslanja samo na stvarnost, imaće samo to. Ali mi, koji želimo nešto više od života, uvijek ćemo posegnuti za lepim, plemenitim i uzvišenim. Hvala vam što smo deo jednog divnog plemena koje će da pobedi ovu stvarnost.
1: Kroz pažljiv izbor pjesama Mirjana Bobić-Mojsilović otvorila je teme ljubavi, sreće, skromnosti, nepravde, ljubomore i iskrenosti.
2: Ljubav je proterana, kao što znate, sa javne scene, iz života. Ona je u ovoj globalističkoj, materialističkoj kulturi zamenjena obožavanjem materije, novca, dela i zamenjena je seksom. O ljubavi se govori sa podsmehom i zato imamo danas generacije mladih koje ne mogu da se sastave jedni sa drugima i živimo u epohi kulta pobednika. Ili si pobednik, ili si niko. A najužasnije je što se ta ideja pobede i pobeđivanja prenela i na međuljudske odnose.
1: Tanja Banjanin je uz podršku publike izvela poznate numere Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, Magla Josipe Lisac, Zlatni dan Bisere Velentanlić i Ako te pitaju Petra Graša, koji svoje autorske pjesme Ljubavna, Ja činim sve i Da li si dovoljno jak. Mirjana Bobić-Mojsilović je istaknuta književnica, novinarka, kolumnistkinja i slikarka. Rođena je u Beogradu gdje je završila prvu beogradsku gimnaziju i diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Pisala je za Dugu, Nin, Intervju i Politiku, a potom se posvetila autorskom stvaralaštvu. Pored zbirke pjesama Obećao si mi, autorka je brojnih kolumni, pozorišnih tekstova i romana. Tanja Banjanin je poznata pop pjevačica, prepoznatljiva po svom moćnom vokalu i upečatljivim interpretacijama. Rođena je u Bečeju, a pored uspješne muzičke karijere, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
0: Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu počinje večeras i trajeće do subote 1. augusta. Program u ime organizatora udruženja Fešta najavljuje predsjednik Vasilije Bajrović.
3: U četvrtak 30. jula na otvaranju kada će gradska muzika i mažoretke Fešta obići grad i dati sen da Fešta može da počne. Na glavnom gradskom trgu nas očekuje koncert klape kompaniji sa Korčule, a odmah nakon njih da onako malo razbiju atmosferu i da podignu karnevalski duh, bit će zadužen DJ Mandozića. Za petak je zakazan koncert ove grupe iz Italije Terra Rossa, Kotorani su imali priliku da ih vide na zimskom karnevalu kada smo slavili 500 godina tradicije našega tradicionalnog karnevala, znači na glavnom gradskom trgu ćemo ih moći slušati.

0: znači uživati u njihovoj muzici, još jednom ponavljam, u petak 31. jula, a prije njih ćemo obići grad sa svim našim dragim prijateljima iz Europe koji će doći na naš karneval i na glavnom gradskom trgu napraviti jedan maskembal. U stvari ne samo na glavnom gradskom trgu, već u čitavom gradu, jer smo u dogovoru sa ugostiteljima da u petak i subotu iz njihovih lokala se čuje i samo karnevalska muzika, tako da Kotor postaje pravi karnevalski grad sa onom atmosferom koju ovaj grad i zaslužuje, i siguran sam da će brojni gosti uživati u karnevalskom programu. Sve ovo naravno radi subote 1. augusta, kada je zakazana i karnevalska povorka, koja će i ove godine krenuti od Ljetnjega bazena prema Starom gradu, uz brojne karnevalske grupe koje će biti sa nama iz inostranstva i Crne Gore, svakako i one grupe koje čine kostur ovoga karnevala, to su kotorske karnevalske grupe. Siguran sam da će svojim kreacijama i kostimima napraviti pravu karnevalsku atmosferu, a na glavnom gradskom trgu će goste zabavljati ansambl Toč i Kuba Kanika. Nakon toga slijedi naravno karnevalska noć do ranih jutarnjih sati, i ove godine organizator je udruženje Fešta pod pokroviteljstvom opštine Kotor i turističke organizacije.
1: A zbog održavanja karnevala u subotu 1. avgusta doći će do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20 sati 45 minuta, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od Ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u Stari grad, a za vrijeme prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u Stari grad odvijati preko Tabačine, kod Kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. Kotorska hronika. Sportski hroničari su zabilježili da je 30. jula, dakle na današnji datum 1922. u Kotoru osnovan sportski klub Primorac, koji je registrovan u Splitskom nogometnom podsavezu kao i svi klubovi Zetske Banovine. Tako je počela da se piše zvanična istorija fudbalskog sporta u Kotoru, mada je još 1909. godine prvu fudbalsku loptu u ovaj grad donio gimnazijski profesor Leopold Netović. On je među popularisao novu igru koja je sve više osvajala Srednju Evropu. Detaljnije će Dragan Sklender.
2: Među prvim igračima pominju se Stevo i Josip Ciko, Veljko Biladinović, Emilio Menegelo, Mirko Beara i drugi. Prve utakmice igrane su na lokalitetu Rakite, a kasnije vojni garnizon uredio igralište na Benovu, gdje se igralo sve do 1954. godine. Tada je napravljen teren u naselju Škaljari, gdje se i danas nalazi. Iako se zna i ima materijalnih dokaza o počecima prije Prvog svjetskog rata, klub je osnovan 30. jula 1922. godine. Predsjednik je bio Leopold Netović, sekretar Ivan Matković, a blagajnik Josip Ciko. Klubska boja je plava, a na dresovima su fudbaleri nosili amblem sa dva slova P, čirilicom i latinicom. Zapisano je da je prva zvanična utakmica odigrana sa Zrinskim iz Tivta, a pobijedio je Primorac 2-1. Primorac je igrao u sastavu Matrosov, Menegelo, Bukilica koji je bio i kapiten, Bareza, Đuračić, Ciko, Pizon, Prela, Osretkar, Đuričković i Bjeladinović.
1: Jiu-jitsu reprezentacija Crne Gore odlazi na svjetsko prvenstvo koje će se u Abu Dhabiju održati od 1. do 9. avgusta, a u našoj selekciji je i troje članova Kotorskog kluba Champion, Nataša Jevtić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji i Martin Lučev u kategoriji do 18 godina. Prijavljeno je 37 nacionalnih selekcija sa preko 2000 takmičara i takmičarki. Izjavu pred put na planetarni šampionat za Radio Kotor i Kotorsku kroniku dala je Mirjana Martinović.
3: Mogu da kažem da smo onako bukvalno na čekanju bili do zadnjeg momenta, jer upravo i danas nam je stigao mail od Saveza da ukoliko želimo da naravno učestvujemo na ovo takmičenje, bukvalno damo svoju saglasnost, tačnije svojih takmičara da će učestvovati, jer i sami znate cijelu situaciju u Emiratima, Tako da evo sa srećom putujemo prvog, već kreće Martin Lučeva, Nataša Jeftić i ja ćemo krenuti trećeg. Kao što ste rekli, reprezentacija Crne Gore će nastupiti sa 17 reprezentativaca, od čega iz Crne Gore, tačnije iz Kotora, nas troje će nastupiti. I evo sad trenutno je 37 zemalja prijavljeno, a preko 2000 takmičara. Mogu da kažem da će sigurno biti jaka konkurencija, jer opet je to svjetsko prvenstvo. I eto, mogu samo, i to je, želim da kažem da mi je žao što nećemo ići u većem broju, jer kao što sam rekla, zbog cijele situacije koja se dešava u Emiratima, stav saveza je da idu samo stari uzrasti, jer bio bi tu mnogo veći broj naših takmičara. Iskreno se nadam još jednom da ćemo se obradovati i javljamo se, kao što ste rekli, samo evo za nastupe da kažem, Martin Lučev će nastupiti 4. avgusta u uzrastu do 18 godina, a Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji 8. avgusta.
1: Martin Lučev za Abu Dhabi odlazi 1. avgusta, Nataša Jeftić i Mirjana Martinović 3. Na kraju hronike o vremenu, pretežno sunčano i veoma toplo bit će i sutra u Crnoj Gori. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 11 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Slušali ste pregled najvažnijih događaja za četvrtak, pretposljednji julski dan sa Talasa Radio Kotora u Kotorskoj hronici. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

feels like.